შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

ჩანდის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

გავიცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯა ში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი და ქარიანი დღეა.

0: ევროპა კი უცხოეთი სამიდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 38.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 7 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდახსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
6: 577-50-10-28.

ცეცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით მოგი

0: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულთა მიმართ განაჩენი შესაძლოა დღეს გამოცხადდეს. უკრაინამ ბრიანსკს დაარტყა დაშავებულია 13 ადამიანი. ილია თოფურია თეთრ სახლში დონალდ ტრამპს შეხვდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: ფილმშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურაში ელისო ჯარიაშვილი გამოკითხეს ფორმულას ჟურნალისტ უწყებაში საათნახევრის განმავლობაში უსვამნენ კითხვებს იმის შესახებ, თუ ვინ მეაწოდა მას ინფორმაცია გურამ როგავაზე თავდამსხმელების შესახებ. ელისო ჯარიაშვილის განმარტებით მან მისი უფლება გამოიყენა და ჟურნალისტური საქმიანობიდან მოპოვებული ინფორმაცია გამომძიებლებისთვის არ მიუწვდია. ჟურნალისტის თქმით, უწყებას დაუსახელა ის პირი, რომელიც შესაძლოა გურამ როგავაზე თავდამსხმელი იყოს. ელისო ჯარიაშვილმა აღნიშნა, რომ საქმის მასალა ალბის გაცნობის შემდეგ ადვოკატმა აღმოაჩინა, რომ ფორმულა ჟურნალისტზე გურამ როგავაზე თავდასხმის საქმეზე 2024 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ არც ერთი საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით არ ჩატარებულა. ელისო ჯარიაშვილს მოუსმინოთ.
2: ჩემი სტატუსიდან გამომდინარე, რადგან მოსმის სახით დავიკითხე, მე არანაირი დამატებით ინფორმაცია თუ რა ეტაპზეა გამოძიება არ მიმიღია დღეს. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რაც გუშინ საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ აღმოაჩინა ადვოკატმა, რომ წელიწადნახევარია 2024 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ ასეთი საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით არ ჩატარებულა, რაც არის ძალიან სამწუხარო და გამაოგნებელი ფაქტიც კი, მაგრამ შეიძლება დაიძრას ყინული და ახლა რეალურად გამოკითხონ ის პირები, ვინც დანამდვილებით იცის, ვინ დაესხა თავს გურამ როგავას, ვინ გაიმეტა ის სასიკვდილოდ. მე რაც მკითხეს, არის ის, რაც დაფარულად მხოლოდ ინიციალებით მოუყვები რეპორტაჟში, მათ დაგუსახელე ის პირი, რომელიც შესაძლოა იყოს გურამ როგავაზე თავდამსხმელი. ამის შემდეგ დავაველოდები გამოძიებას.
0: ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების პაატა ბურჭულაძის, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილის და კიდევ 4 პირის საქმეზე განაჩენი შესაძლოა დღეს 7 მაისს გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზეა დანიშნული. პროცესზე ბრალდებულებმა საბოლოო სიტყვის უფლებით უნდა ისარგებლონ. ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვაჩოქებს, ჩვენ ეს 4 კედელი ვერ გაგვტეხს. პრო ევროპული აქციების დროს დაკავებული მინდია შერვაშიძე ციხიდან წერილს ავრცელებს. ის წერს, რომ საზოგადოება პატიმრებს ამხნევებს და პატიმრები კი ციხიდან საზოგადოებას. აი ეს არის სიყვარული და ის ძალა, რომელსაც ვერავინ ვერასდროს ვერ დაამარცხებს. ის წერილში აღნიშნავს, რომ ეს ბრძოლა იქნება იმის მაგალითი, რომ ჩვენ არავის არ დაუთმობთ, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მომავალთაობას უნდა დაუტოვოთ ისეთი საქართველო, როგორშიც მათ გაუხარდება ცხოვრება, წერს შერვაშიძე. ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება უცნებასთან, როცა აღარ იქნება უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა. ამის შესახებ დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ქართული უცნობის ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით ბურთი ევროკავშირის მოედანზეა. გია ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
3: ეხლა ეს ბლოკი აღარ არსებობს უნგრეთის მხრიდან. თუ ევროპის კავშირს მართლა სურს, გულწრფელად სურს, რომ მიიღოს უფრო კონკრეტული გადაწყვეტილებები და უფრო მძიმე გადაწყვეტილებები ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და არ დარჩეს მხოლოდ ცარიელი საუბრის და მხოლოდ რაღაცა სავიზო შეზღუდვების, ამარა მაშინ დღეს მას ამის გაკეთება შეუძლია და ნუ მოლოდინი ალბათ უნდა გქონდეს უფრო იმის, რომ ევროპის კავშირი, ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, როცა აღარ იქნება ეს უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა, ვიდრე ვთქვათ ის, რომ ყველაფერი დარჩება ვთქვათ ისე როგორც იყო მანამდე. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ რა თქმა უნდა, ხო, ბურთი არის ევროპის კავშირის მოედანზე ქართული ოცნების, აი ამ ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით. უფრო მეტი ქმედება არის საჭირო ევროპის კავშირის მხრიდან, ვიდრე ლაპარაკი. და ხა გულ

0: ის მერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. დაკავებულს ბრალდება ჯაშუშობის ფაქტზე წარედგინა, რაც საჯელი სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: ბრალდებული იყენებს სტუმილის უფლებას, რაც ნიშნავს, რომ არც ნოს თავს დავნაშავეთ, საქმეს აქვს გრიფის სრულიად საიდუმლო და საქმესთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ. საქმეს ვეცნობოდ, არა. საქმეს მასალებს ვეცნობოდ. სტუმილს იყენებს, სტუმილის უფლებას, არაფერი ინფორმაცია არ მიუწოდებია, გამოძიება.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. უკრაინის შეერაღებულ მაძალებმა რუსეთის ქალაქ ბრიანსკ შეუტიეს, რის შედეგადაც 13 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას რუსული მედია ბრიანსკის ოლქის გუბერნატორზე ალექსანდრე ბოგომაზე დაყნობით ავრცელებს. უკრაინ ნაციონალისტებმა ქალაქ ბრიანსკს შეუტიეს ფაშისტების მსგავსად, მათ ღამით საცხოვრებელ შენობებს და მშვიდობიან მოსახლეობას დაარტყეს. ბრიანსკის ბეჟიცკის რაიონში ტერორისტული თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 13 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვი, განაცხადა გუბერნატორმა. მისივე ინფორმაციით დაზიანდა 2 საცხოვრებელი კორპუსი, 20-ზე მეტი ბინა და 40 ავტომობილი. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთს ცეცხლის შეწყვეტის და დიპლომატიაზე გადასვლის მკაფიო წინადადება გაეგზავნა, თუმცა მოსკოვმა შეტევები არ შეაჩერა. როგორც ვიდეო მიმართვისას ზელენსკიმ აღნიშნა, უკრაინა სიტუაციიდან გამომდინარე სარკისებურად უპასუხებს. რუსეთმა ჩვენგან მიიღო მკაფიო წინადადება სიმშვიდის და დიპლომატიის შესახებ და იცის, როგორ დაუკავშირდეს უკრაინასთან პარტნიორებს დეტალების შესათანხმებლად. მოსკოვში იმერთ ადამიანს, რომელსაც ომის გარეშე არ შეუძლია თუ მხოლოდ ერთი აღლუმი აინტერესებს და არაფერი მეტი, ეს სხვა საქმეა. უკრაინა მზადაა იმუშაოს მშვიდობისთვის და ამ ომის ღირსეულად დასამთავრებლად. რუსეთი იმ მდგომარეობამდე მივიდა, რომ მათი მთავარი აღლუმიც კი ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული. ეს მკაფიო სიგნალია, დასასრულის დროა, აღნიშნა ზელენსკი. ისრაელმა ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთზე პირველი საჰაერო დარტყმა განახორციელა მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში ჰეზბოლასთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ და თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადეს, რომ თავდასხმის სამიზნე ჰეზბოლას ელიტური რადვანის ძალების მეთაური იყო. ისრაელის მედია ასევე იუწყება, რომ მეთაური დარტყმის შედეგად დაიღუპა, თუმცა ისრაელის თავდაცვის ძალებს ან ჰეზბოლას ეს ინფორმაცია არ დაუდგა. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ისრაელის საჰაერო დარტყმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 ქალი და 1 ხანდაზმული მამაკაცი, სამხრეთ ლიბანის ქალაქ ზელაიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის წინააღმდეგ ომი სწრაფად დასრულდება. როდესაც უყურებთ მიმდინარე მოვლენებს, ჩვენ ამას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო ვაკეთებთ. არ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ირანს ბირთული იარაღი ჰქონდეს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ადამიანების უმეტესობა ამას ხვდება. მათ ესმით, რომ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, სწორია. ეს სწრაფად დასრულდება, აღნიშნა ტრამპმა. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ირანს შეთანხმების დადება პასურს. მათ შეთანხმების დადება სურთ ბოლო 24 საათის განმავლობაში ძალიან კარგი მოლაპარაკებები ჰქონდა და სრულიად შესაძლებელია, რომ შეთანხმებას მივაღწიოთ, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. UFC-ის ჩემპიონი ილია თოფურია თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდა. შეხვედრის კადრებს Fox News-ი ავრცელებს. ილია თოფურიამ ტრამპს სპორტის ისტორიაში ყველაზე დიდი მოვლენის შესაძლებლობისთვის მადლობა გადაუხადა. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ღმერთს, რომ მოგცა ეს მშვენიერი დღე და მოგცა შესაძლებლობა განვიცადოთ ის გრძნობა, რასაც ჩვენი ოვალურ კაბინეტში ყოფნა ქვია. ეს საოცრად იქნება და გვინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამ შესაძლებლობისთვის და არასდროს მეგონა თუ ასეთი კეთილი იქნებოდით, თქვა ილია თოფურიამ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: დიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
4: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: FM 104.8-ზე.
1: Joy, I need space. Love, I need me.

0: got holes but we carry on
1: Aminti
2: გავიცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდახსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბულში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.
4: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: მოდის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასის ხნარი. მარიბი ჩემოსი შეღამების ხნარი კროლიციის ვერს. შისპერლანდებს და ხებში აქსოვს. ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქვს. ფარე თვითონ ზამბახია შუკთან ქთალი მძივით და მის შუკში გახროლის სუბუქსის მარივით მოსჭალს თვარი და მეტეხი.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1028.

0: მოსაყდრეშია ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და დამამცირებლად ჩამოიშორა არჩილ გამზარდიას განცხადება მარკო რუბიო ვატიკანში რომის პაპში ხვდება ხუჩა კვარაცხელია პარი სენ ჟერმენთან ერთად ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ზედიზედ მეორედ ითამაშებს
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება. მათ წუხანდელი ღამეს კანცელარიასთან გაათენეს. მშობლების შვილების სიცოცხლის გადასარჩენად მთავრობისგან წამოსკვლა უშედეგოდ ითხოვენ. გუშინ მშობლების სიონში პატრიარქის საფლავთან მივიდნენ ეს გადაწყვეტილება მათ მას შემდეგ მიიღეს, რაც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან აქციის გამართვის უფლება არ მისცა, შემდეგ კი საპატრიარქოსთან მისულ ბავშვებს და მშობლებს შესასვლელთან პოლიცია დაახვედრეს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: უბედურება ეს ჩვენთან, ბიჭო, ქართველები აღარა ვართ, სისხლი აღარ ჩამოვჭა ქართული. მომცენ იზაბუთი, რომ არ ქშველი და წავალ ამ ქვეყნიდან, ძმაო. რო გადავარჩინო შვილი ქემაც და დაგიტოვე ყველაფერს გადმოგიქონ.
3: წარმოგენილი იყო ჩამესული ბატონი და გვესაუბრა და გითხრა რომ ხვალ შევეხმიანოთ ცხელხაზის საპატრიარქოს და გვეტყვიან პასუხს იმის შესახებ თუ რა პოზიციას დააფიქსირებენ ისინი ამ პროცესში. ეს იყო ეს ჩვენი თხოვნა დალუსეს თანაკავშირებით განცხადებაში არ გვეწერა, მაგრამ
4: ეს განცხადება
3: საერთოდ. ხო, ნუ განცხადება რომ შევი.
5: მე გვინდა რომ საპატრიარქო გუშუამდგომლოს ხელისუფლებასთან რომ ეს ბავშვები რომელთან მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება გადაარჩინოს და გააკეთოს როგორც შეუძლია ეს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია არის საჭირო, წამლის შემოტანა არის საჭირო, ლოცვა კურთხევა ყველაფერი, მე მგონია საპატრიარქოს მოვალეობა არის ეს რომ ჩვენ ბავშვებს დაეხმაროს, ბავშვებსა და ეკლესიას შორის არ უნდა იდგეს პოლიციელი. მე მგონია ეს არ არის სწორი.
6: გუში ჩვენ მივიღეთ ოფიციალურად უარი რომ არ შეგვიძლია შევიკრიბოთ ბატონ ივანიშვილის რეზიდენციასთან. ეს არ იყო პირველი უარი, ეს იყო უკვე მეორე უარი ამ ბოლოთების განმავლობაში. ძალური გვაქვს იქ მიახლოება. მეღაც გადაწყვეტილება რომ მოდით ეს ბავშვები წავყაროთ საპატრიარქოსთან, მე უყაროთ დაგვლოცოს ვინმე გამოვიდეს მხარდაჭერის სიტყვა გითხას გუჩი დაგვეთქეს. ასაზღვრებას მოუწოდე რომ გამოფხიზნენ თემა ბავშვებს ეხება ხალხო.
7: ადამიანი ძალიან სასურწაკვეთილი რო არის, ხო და უკვე იმეც რო კარგავს, მიდის ეკლესიაში, რო უფალს რაღაცას თხოვოს დახმარება. მოведით უფლის მსახურებთან და დაგვდა რა ვიცი პოლიციელები ნეტა მორწმუნე ადამიანმა რა უნდა ქნას არც ყიროდით არც არაფერი თხოვნებს ვიყენებდით პროსო ვიდექით და ველოდებოდით ვინ გამოვა რომ მოგვისმინოს მეტი არაფერი
0: მოსაყდრეში ამ ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და დამამცირებლად ჩამოიშორა. ამის შესახებ პოლიტიკური ფილოსოფიის დოქტორმა პროფესორმა არჩი გამზარდიამ ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვეთქმით მეუფე ისაიას განათლება დაუწუნეს, მეუფე დანიელის ასაკი განსახლველი თემა გახდა, მეუფე ანდრიას შეახსენეს, რომ ზნეობრივი პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ. არჩი გამზარდიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
8: მოსაყდრემ პრაქტიკულად ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და ძალიან დამამცირებლად ჩამოიშორა.
9: აი როგორ ჩამოიშორა? რას ვისმოთ უხეშად და დამამცირებლად.
8: რა პირველი ისაია, მეუფე ისაიას დაუწუნეს განათლება. საღვთისმოქმედო ცოდნის ცნება არ მოიცავს სერტიფიცირების ნაწილს. ეს არის ფართო ცნება, რომელშიც საღვთისმოქმედო ცოდნა გამოხატებულია, გამოხატულია იმაში, რა ცოდნით მართავს სასულიერ შვილებს, რა მადლს ქმნის სასულიერო იერარქი და ასე შემდეგ. როდესაც გეუბნებია რომ ღმერთი ირჩევს, ღმერთი სერტიფიკატს არ უყურებს. უყურებს ადამიანს შინარს და უფრო მეტად ვიდრე ჩვენ ხედავთ ის ხედავს მას, ხო? თუ ჩვენ გვწამს. ამიტომ ისაია მეუფე ისაია ძალიან დამამცირებლად ჩამოიშორეს. მეუფე დანიელი რომელსაც გახდა სალაპარაკო ის რომ აი ახლა მე ზაფხულში ვხდები 57 წლის, მაგრამ ჩვენს დაბადების დღემდე სახელმწიფო აღიარებს რომ ვარ 56 წლის. ხელშეკრულებაში რომ მეწეროს რომ თქვა 57 წლის ასაკში სადღაცა 56 წლის ასაკში სადღაცა უნდა გადამიყვანო, მე დღეს ისე ვიმუშავებდი. ეს გახდა თემა დანიელის შემთხვევაში და შემდგომ ესეც არ იყო პარლამენტ ბოლომდე რომ გაენადგურებინა, თუმცა უთხრეს რომ არც დანიელს აქვს თურმე დიპლომი. დანიელს საღვთისმეტყველო ცოდნა დაუწუნო ძალიან უხერხული. გავაგზავნეთ მეუფე ანდრია, რომელმაც რაღაც მშვიდობისკენ გაიხედა უფრო რომ პრობლემები და კონფლიქტები არ შექმნილიყო, მაგრამ მეუფე ანდრიასი ახსენა, რომ რაღაცა ზნეობრივი პრობლემები აქვს და ამიტომ ჯობია დროზე გაჩნდეს, იმიტომ რომ არც ასაკი და არც სერტიფიკატის პირამიდა ფორმალური მოწმობის პრობლემა არ ქონდა.
9: შანტაჟის იმიტეს მდგარეობს საუბარი.
8: გავაგრძელოთ, მეუფე გრიგოლის მისამართით სასწაულ დისკრედიტაციული კამპანია მიდის. არა, ამ დენჯერ ნასამართლები, ეს არის, ის არის, ბოდიში ჟარგონზე მე არ

0: მოსახდნენ პრაქტიკულად უკიდურესად ამამცირებლად მოედ.
1: სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. როგორც ცნობილია, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობის დაყენებას აპირებს. გიორგი უძილაურთან ადვოკატი გუშინ 6 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა. სუსის შენობის დატოვების შემდეგ უფლება დამცველ საქმის დეტალებზე არ უსაუბრია, თუმცა ცნობილი გახდა ის, რომ დაკავებული ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. პროკურატურის განცხადება მოვისმინოთ და ასევე ადვოკატ ბექა გულედანსაც მოუსმინოთ.
2: კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. დაკავებულს ბრალდება ჯაშუშობის ფაქტზე წარედგინა, რაც საჯელი სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
3: ბრალდებული იყენებს დუმილის უფლებას, რაც ნიშნავს, რომ არ ცნობს თავს დაუნაშავეთ, საქმეს აქვს გრიფი სრულიად საიდუმლო და საქმესთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ. საქმეს ვეცნობოდი, არა, საქმეს მასალებს ვეცნობოდი. დუმილს იყენებს, დუმილის უფლებას, არაფერი ინფორმაცია არ მიუწოდებია გამოძიება.
1: პროკურატურაში ელისო ჯარიაშვილი გამოკითხეს ფორმულა ჟურნალის უწყებაში საათნახევრის განმავლობაში უსაუბრონ კითხვებს იმის შესახებ, თუ ვინ მიაწოდა ინფორმაცია გურამ როგალაზე თავდამსხმელების შესახებ. ჯარიაშვილის განმარტებით მან მისი უფლება გამოიყენა და ჟურნალისტური საქმიანობიდან მოპოვებული ინფორმაცია გამომძიებლებისთვის არ მიუწოდებია. ელისო ჯარიაშვილს მოუსმინოთ.
4: თემი სტატუსიდან გამომდინარე, რადგან მოცმის სახით დავიკითხე, მე არანაირი დამატებითი ინფორმაცია თუ რა ეტაპზეა გამოძიება არ მიმიღია დღეს. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რაც გუშინ საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ აღმოაჩინა ადვოკატმა, რომ წელიწადნახევარია 2024 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ არცერთი საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით არ ჩატარებულა, რაც არის ძალიან სამწუხარო და გამაოგნებელი ფაქტიც კი. არის შეიძლება დაიძრას ყინული და ახლა რეალურად გამოკითხონ ის პირები, ვინც დანამდვილებით იცის, ვინ დაესხა თავურამ როგავას, ვინ გაიმეტა ის სასიკვდილოდ. მე რაც მკითხეს, არის ის, რაც დაფარულად მხოლოდ ინიციალებით მოუყვები რეპორტაჟში, მათ დაგუსახელე ის პირი, რომელიც შესაძლოა იყოს გურამ როგავაზე თავდამსხმელი. ამის შემდეგ გაველოდები გამოძიებას.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთი ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს ვატიკანში რომის პაპ ლეო XIV-ს შეხვდება. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ეს რომის პაპსა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს შორის პირველი შეხვედრა იქნება დაახლოებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. დახურული შეხვედრა სავარაუდოდ 9 საათს გაგრძელდება, რის შემდეგაც რუბიო ასევე ვატიკანის უმაღლეს დიპლომატს იტალიელ კარდინალ პიეტრო პაროლინს შეხვდება. რომის პაპ და დონალდ ტრამპ შორის ურთიერთობა ბოლო დროს დაიძაბა. როიტერსი წერს, რომ პაპმა ლეომ ტრამპის რისხვა მას შემდეგ გამოიწვია, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებსა და ისრაელის მიერ ირანის წინააღმდეგ ომის და ტრამპის ადმინისტრაციის მკაცრი ანტიმიგრაციული პოლიტიკის კრიტიკოსი გახდა. ტრამპმა განაცხადა, რომ პაპი მიიჩნევს, რომ ირანისთვის ბირთული იარაღის მოპოვება ნორმალურია და რომ ლეო ბევრ კათოლიკეს საფრთხეს უქმნის. პასუხად კი რომის პაპმა თქვა, რომ ეკლესიის მისია სახარების ქადაგებაა და მტკიცედ უარყო მოსაზრება, რომ ის მხარს ბირთულ იარაღს უჭერს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ძალიან კარგი მოლაპარაკებები ჰქონდა და შესაძლებელია შეთანხმებას მივაღწიოთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ჩვენ კარგ ფორმაში ვართ, ახლა უნდა მივიღოთ ის, რაც უნდა მივიღოთ. თუ ამას ვერ მივაღწიეთ, დიდი ნაბიჯის გადადგმა მოგვიწევს, თუმცა მათ შეთანხმების დადება სურთ, აღნიშნა ტრამპმა. რაც ეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანს 30-დღიანი ვადა მისცა, როგორც დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, შეთანხმების მისაღწევად კონკრეტ ტული საბოლოო ვადა არ არსებობს. ირანს ბირთული იარაღი არ ექნება. ამაზე და სხვა საკითხებზეც დაგვთანხმდნენ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. რუსეთის მიერ სუმის საბავშვო ბაღში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა

0: მსხვერპლი გაიზარდა. როგორც უკრაინული მედია წერს, შემთხვევას ორი ადამიანი მსხვერპლა ხოლო შვიდი დაშავდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობი დაღუპულები დაწესებულების თანამშრომლები იყვნენ. სამწუხაროდ საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე რუსული დარტყმის შედეგად ორი თანამშრომელი დაიღუპა, აღნიშნულია განცხადებაში. დარტყმის დროს კი ბავშვები შენობაში არ იმყოფებოდნენ. რუსეთმა იქამდე იომარა, რომ მათი მთავარი აღლუმი უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთმა ცეცხლი შეწყვეტაზე უკრაინის წინადადებას მხოლოდ ახალი დარტყმებით უპასუხა. უკრაინა იმოქმედებს ანალოგიურად. თუ მოსკოვში ერთადერთ ადამიანს, რომელსაც ომის გარეშე ცხოვრება შეუძლია, მხოლოდ ერთი აღლუმია ინტერესებს და სხვა არაფერი, ეს სხვა ამბავია, თქვა ზელენსკიმ. უკრაინა მზადაა მშვიდობისთვის იმუშაოს. უკრაინა ცდილობს ამ ომის ღირსეულად დასრულებას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. დაბოლოს სპორტი. ხუჩა კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგაზე მურიგის საგოლე მოქმედება ჩაიწერა. მისმა პარი სენჟერმენმა მიუნხენში ბაიერნთან ფრედ ანგარიშით 1-1 ითამაშა და ფინალშიც გავიდა. პარიში შეხვედრა პარი სენჟერმენმა ანგარიშით 5-4 მოიგო. განმეორებითი მატჩი ასეთივე უხგულია გოლიანი არ გამოდგა. ქართველმა ვარსკვლავმა ეს შეხვედრა შესანიშნავად დაიწყო. მესამე წუთზე საგოლე შეტევა განავითარა, რომელიც უსმან დემბელემ ზუსტი დარტყმით დააგვირგვინა და ანგარიში გახსნა. ბაიერნი დიდ უპირატესობას ფლობდა, მაგრამ ანგარიში მხოლოდ მსაჯის მიერ დამატებულ წუთზე გაანათანაბრა გოლი ჰარი კეინმა გაიტანა. მეორე ტაიმში მიუნხენელები დიდ უპირატესობას ფლობდნენ, მაგრამ ფრანგების დაცვას ვერაფერი მოუხერხეს. ჩემპიონთა ლიგაზე ხუჩა კვარაცხელიას ანგარიშზე უკვე 10 გოლი და 6 ასისტია, რაც მის კარიერაში საუკეთესო შედეგია. მიმდინარე ტურნირზე ქართველი ვარსკვლავი 16 საგოლე მოქმედებებით კილიან მბაპეს დაეწია და მეორე ადგილზეა. ამავე დროს ჩემპიონთა ლიგაზე კვარაცხელია პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც პლეი-ოფის ზედიზედ მეშვიდე შეხვედრაში საგოლე მოქმედება ჩაიწერა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილიკ თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 7 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი.

0: ევროპა კი უცხოეთი სამილდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელ-ავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: დუშენის კუნთოვანი დისტროფიი დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ველოდებით დელეგაციებს მაკა ბოჭორიშვილის განცხადება. ლატვიაში რუსეთის საჰაერო სივრციდან ორი დრონი შეფრინდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება. მათ წუხანდელი ღამეს კანცელარიასთან გაათენეს. მშობლების შვილების სიცოცხლის გადასარჩენად მთავრობისგან წამასკვლავ უშედეგოდ ითხოვენ. გუშინ ისინი სიონში პატრიარქის საფლავთან მივიდნენ. ეს გადაწყვეტილება მშობლებმა მას შემდეგ მიიღეს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან აქციის გამართვის უფლება არ მისცა, შემდეგ კი საპატრიარქოსთან მისულ ბავშვებს და მშობლებს შესასვლელთან პოლიცია დაახვედრეს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: უბედურება ეს ჩვენ თავს, ბიჭო, ქართველები აღარა ვართ. სისხლი აღარ ჩამოგჭა ქართული. მომცენ იზაბუთი, რომ არ ქშველი და წავალ ამ ქვეყნიდან, ძმაო. რო გადავარჩინო შვილი ქემაი და დაგიტოვე, ყველაფერს გადმოგიყურო.
3: წარმოგიდგენი იყო ჩამესული ბატონი და გვესაუბრა და გითხრა რომ ხვალ შევეხმიანოთ ცხელხაზის საპატრიარქოს და გეტყვიან პასუხს იმ შესახებ თუ რა პოზიციას დააფიქსირებენ ისინი ამ პროცესში. ეს იყო ეს ჩვენი თხოვნა დალუსოს თანაკავშირში განსაზღვრებაში არ გვეწერა, მაგრამ
4: ეს განცხადება
3: საერთოდ. ხო, ნუ განცხადება უნდა შევი.
5: მე გვინდა რომ საპატრიარქო გვიშვამდგომოს ხელისუფლებასთან, რომ ეს ბავშვები რომელთან მდგომარეობა დღითიდღე უარესდება გადაარჩინოს და გააკეთოს როგორც შეუძლია. ეს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია არის საჭირო, წამლის შემოტანა არის საჭირო, ლოცვა კურთხევა ყველაფერი. მე მგონია საპატრიარქოს მოვალეობა არის ეს, რომ ჩვენ ბავშვებს დაეხმაროს. ბავშვებსა და ეკლესიას შორის არ უნდა იდგეს პოლიციელი. მე მგონია ეს არ არის სწორი.
6: გუშინ ჩვენ მივიღეთ ოფიციალურად უარი, რომ არ შეგვიძლია შევიკრიბოთ ბატონ ივანიშვილის რეზიდენციასთან. ეს არ იყო პირველი უარი, ეს იყო უკვე მეორე უარი ამ ბოლოთების განმავლობაში. აკრძალული გვაქვს იქ მიახლოება. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოდით ეს ბავშვები წავყაროთ საპატრიარქოსთან, მე ვიყაროთ დაგვლოცოს ვინმე გამოვიდეს მხარდაჭერის სიტყვა გითხრას გუჩი დაგვიდგეს. ასე ზოგადებას მოუწოდო, რომ გამოფხიზნენ. თემა ბავშვებს ეხება ხალხო.
7: ადამიანი ძალიან სასურწარფეთილი რო არის, ხო, და უკვე იმეც რო კარგავს, მიდის ეკლესიაში, რო უფალს რაღაცას ხოვოს დახმარება. მოведით უფლის მსახურებთან და დაგვდა, რა ვიცი, პოლიციელები, ნეტა მორწმუნე ადამიანმა რა უნდა ქნას? არც პირობით, არც არაფერი თხოვნებს ვიყენებდით, просто ვიდექით და ველოდებოდით, ვინ გამოვა რომ მოგვისმინოს, ნეტი არაფერი.
0: ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ველოდებით დელეგაციებს ამ კვირაში გვექნება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიზიტი. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში განაცხადა. გვექნება შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ შევეხოთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. სად ვართ და რა არის ჩვენი სამომავლო გეგმები? მაისის მეორე ნახევარში წიგეგმება კიდევ ერთი ვიზიტი, სადაც კიდევ უფრო მეტად სიღრმეებში განვიხილავთ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს. ერთი სიტყვით არის გარკვეული დინამიკა და იმედი მაქვს ჩვენი ურთიერთობები ბევრად უფრო შინაარსიანი და პოზიტიური იქნება ვიდრე ბოლო წლების განმავლობაში, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. შუადერეფნის პროექტზე საუბრობენ და ცდილობენ საქართველო არ ახსენონ. ეს გარკვეულწილად შეგნებულად თვალზე ხელაფარებული და რაღაც ძირის გამონთხრელი სიტუაციაა, თუმცა ვფიქრობთ, ნელ-ნელა წარსულს ეცლება. ამის შესახებ დავით მათიკაშვილმა საქართველოს პირველი არხის წამყვანის შეკითხვას უპასუხა, თუ რა შეფასებას მისცემს ოპონენტთა განცხადებებს, რომ სომხეთი მასპინძლობს ევროპულ სამიტებს, მაშინ როდესაც საქართველოს შეეძლო ასეთი შესაძლებლობით ესარგებლა. ახლა კი ქვეყანა მოქცეულია საერთაშორისო იზოლაციაში. ამ თემაზე განცხადება მაკა ბოჭორიშვილმაც გააკეთა, მისი ეს განცხადება მოისმინოთ.
8: შეუძლებელია არ შეხედო ქვეყანას, რომელიც ჩავზღვას ესაზღვრება, რომელიც არის მთავარი დამაკავშირებელი ზღვასთან არაერთი ქვეყნის, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის, ანუ რეგიონშივე, ჩვენს პატარა რეგიონშიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე და მნიშვნელოვანი ქვეყანა და აქედან გამომდინარე უკვე რეგიონის მნიშვნელობაც სწორედ ამიტომ არის უკვე გაზრდილი, როდესაც დაკავშირებადობაზე ვსაუბრობთ და ამის არ დანახვა წარმოუდგენელი და შეუძლებელია. ბუნებრივია, ეს ყველამ კარგად იცის, ყველა კარგად ხედავს. უბრალოდ ეს გეოპოლიტიკური საჭიროება და გარდაუვალობა ამ საკითხის დღეს ისე დგას დღის წესრიგში, რომ ხა ელოდნენ თუ არ ელოდნენ, თვლიდნენ თუ არ თვლიდნენ, ეს მეორე საკითხია, ვინ რატომ ვერ დათვალა, რომ ეს დღე შეიძლება ძალიან მალე დამდგარიყო, როდესაც საქართველოს გვერდს უბრალოდ ვეღარ აუვლი და ვერ გააკეთე, ვერ დახუჭავ თვალს საქართველოს არსებობაზე. ეს არის სწორედ ეს მომენტი და სწორედ ამის დემონსტრირება მოხდა სწორედ ერევანში.
4: ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ოცნებასთან, როცა აღარ იქნება უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა. ამის შესახებ დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ ტელევიზიის ეთერში განაცხადა. მისი ვთქმით, ქართული ოცნების ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით ბურთი ევროკავშირის მოედანზეა.

0: დღეს მას ამის გაკეთება შეუძლია და ნუ მოლოდინი ალბათ უნდა გქონდეს უფრო იმის რომ ევროპის კავშირი ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში როცა აღარ იქნება ეს უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა ვიდრე ვთქვათ ის რომ ყველაფერი დარჩება ვთქვათ ისე როგორც იყო მანამდე მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ რა თქმა უნდა ხო ბურთი არის ევროპის კავშირის მოედანზე ქართული ოცნების აემ ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით უფრო მეტი ქმედება არის საჭირო ევროპის კავშირის მხრიდან ვიდრე ლაპარაკი და ხა გულწრფელები რო ვიყოთ აქამდე უფრო მეტ ლაპარაკს ვისმენდით ვიდრე უფრო მეტ ეფექტურ ქმედებას
1: მიიღეთ გადაწყვეტილება გაგოზარდა რეფინანსირების განაკვეთი კონცენტრირებული ვართ ინფლაციური მოლოდინების სტაბილიზაციაზე რათა დავაზღვიოთ ფასების დონე ნათიერ თურნავას ეს განცხადება და ეროვნული ბანკის შესაბამისი გადაწყვეტილება განსხვავებული პოლიტიკური შეფასებების საგანი გახდა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში ამ თემაზე ალექსანდრე რაქუიაშვილის ლანა გალდავას და ნინო წილოსას მოუსმინოთ
2: ეს განაცხადება დაგვიანებული განაცხადება შინაარსობრივად ამის შედეგი იქნება რომ ფულის მასის და შენელდება ანუ ხალხი ნაკლებს ეს საიღებს და ვინაიდან ნაკლებს ეს საიღებს ფულის მასა ნაკლები ტემპით გაფართოვდება და საბოჭებში ფასების ზრდა შენელდება საკვარის იქნება თუ არა ეს რთულია პროგნოზირება იმიტომ რომ განაცხადებასა და შედეგს შორის მინიმუმ 9 თვე გადის ხომ ამიტომ ჩვენ ამ განაცხადების შედეგს წლის ბოლოს დავინახავთ სავარაუდოდ მაგრამ ის რომ ეროვნულ ბანკმა შეიმჩნია რომ ფასები ძალიან სწრაფად იზრდება მიუხედავად ის რომ ნახევარი წელი ქვეყანა ამარტო ამაზე დაბარაგობს კარგია და თუ არ იქნება საკვარისი შეიძლება კიდეც გაძვირდეს მომავალში შესხები გასაგებია რომ ხალხს ვისაც შესხი აქვს მათთვის ეს არის სასიამოვნო მაგრამ ფაქტობრივად ეს არის ის ფასი რომელსაც ისინი ეხტიან იმიტომ რომ ადრე შესხი უფრო იაფი იყო
3: ფასების ზრდასთან დაკავშირებით მთავარი პასუხისგებელი მოსდება ცხადია გახლავ საქართველოს ეროვნული ბანკი და რა თქმა უნდა საპარლამენტო კომისიაზე ნამდვილად რომ ქონოდა სურვილი ჩაეტარებინათ ეს კვლევა, უნდა დაებარებინათ ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები. ყველა ჩარევა, რაც შეიძლება უკვე აწარმოხდეს, ეს არის დაგვიანებული რეაქცია. ეროვნულმა ბანკმა იმოქმედა თავისი პროტოკოლით, რაც ასევე ძალიან კარგად იციან, იცით რომ დაფიქსირდა ინფლაციის ნიშნულზე მისაღებ და გათვალისწინებულ ნიშნულზე მაღალი პროცენტი, შესაბამისად ეროვნულმა ბანკმა იმოქმედა სუფთად პროტოკოლურად და ამით რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს უახლოეს პერიოდში ინფლაციის დონის დაწევას.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლატვიაში რუსეთის საჰაერო სივრციდან ორი დრონი შეფრინდა. ინფორმაციას ლატვიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. მაუწყებლის ცნობით პოლიციამ დილით ბალვის, ლუძის და რეზეკნეს რაიონებში საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ გამოაცხადა. სახელმწიფო პოლიციაში განაცხადეს, რომ ოპერატიულმა სამსახურებმა დრონის ნამსხვრევები ქალაქ რეზეკნეში ნავთობის საცავის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. მათი ვერტმფით დრონის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად ნავთობის 4 ცარიელი ავზიდა ზიანდა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა ანდრის სპრუდმა განაცხადა, რომ დრონები სავარაუდოდ უკრაინის მიერ რუსეთში სამიზნეებზე დარტყმისთვის იყო გაშვებული, თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდია და ინფორმაცია დაზუსტებას საჭიროებს, აღნიშნა ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა. გასული ღამის განმავლობაში უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა როგორც უკრაინაზე, ასევე რუსეთზე განხორციელდა. გავრცელებული ცნობების მიხედვით უფრო მასშტაბური შეტევა რუსეთზე იყო. უკრაინაში დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში ქალაქ დნიპროში რუსული დრონები შეტევის შედეგად ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა. დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლები, სუმის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით დაღუპულია ერთი ადამიანი და ერთიც დაჭრილია. უკრაინის საჰაერო ძალების მონაცემებით 6 მაისს ის ღამეს რუსეთის ჯარებმა უკრაინას 102 უპილოტო საფრენი აპარატი შეუტიეს. 7 მაისის დილის 8 საათისთვის კი დადასტურებული იყო 92 რუსული დრონის მოგერიება. 2026 წლის 1 მაისიდან რუსეთის ჯარების შეტევების შედეგად უკრაინაში სულ მცირე 70 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 500-ზე მეტი დაიჭრა. ეს მონაცემები უკრაინაში გაეროს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის მისიამ გამოაქვეყნა. ხოლო 5 მაისს რუსეთის დარტყმებს 28 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. 194 კი დაიჭრა. დაღუპულებს და დაჭრილებს შორის არიან მაშოლები და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის თანამშრომლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პროექტი თავისუფლება მას შემდეგ შეაჩერა, რაც საუდის არაბეთმა

0: გაერთიანებულ შტატებს სამხედრო ბაზებსა და საჰაერო სივრცეზე წვდომა შეუზღუდა. ამის შესახებ NBC News-ი იტყობინება. მედიის ცნობით, ოპერაციის შესახებ ინფორმაცია მოკავშირეებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, რამაც საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობა გააბრაზა. NBC News-ის ინფორმაციით, ერ რიადმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ამერიკულ სამხედრო თვითმფრინავებს პრინც სულთანის ბაზიდან აფრენის და ქვეყნის საჰაერო სივრცის გადაკვეთის უფლებას არ მისცემდა. და ბოლო სპორტი. Paris Saint-Germain-ის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გასვლის შესახებ მედიასთან ისაუბრა. შესანიშნავი მოგონებების შეხმენით თამაში საკმაოდ მაღალი ტემპით წარიმართა, სადაც ჩვენი დაცვის ხაზმა შეტევაზე უფრო საიმედოდ იმოქმედა. Bayern-ის დონის მეტოქესთან ჩვენ მიერ გამოვლენილი მებრძოლის ურისკვეთება ძალზედ ასაფასებელია. უაღრესად გვიხარია, რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ზედიზედ მეორედ გავედით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
5: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-00-11. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 7 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 18. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: უკრაინა საქართველოს ურთიერთობები რაზე შეთანხმდნენ ბოჭორიშვილი და სიბიგა. დაიცავს თუ არა ეკლესია დამოუკიდებლობას სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. საფრანგეთის სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე ნიკოლა სარკოზის თხოვნა დააკმაყოფილა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მეზობლის მკვლელობის ბრალდებით 36 წლის კაცი დააკავეს. დაკავებულს განზრახ მკვლელობასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ ბრალდებული წარსულში ნასამართლებია. გამოძიებით დადგინდა, რომ მან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლი დაჭრა მეზობელი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული ჭრილობების შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 102 და 236 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, წერს ჩსს. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭუას განცხადებით მის მიერ განხილულ საარჩევნო დავასთან დაკავშირებით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებს ეხებოდა, გამოიკვეთა გარემოებები, რომლებიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას საჭიროებს. ვლადიმერ ხუჭუას განცხადებას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე განმარტავს, რომ მან ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობა პროკურატურას, თუმცა სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყების ან სხვა სამართლებრივი პროცედურების შესახებ დღემდე მისთვის ცნობილი არაფერია. უკრაინული მხარე ნამდვილად გააქტიურდა საქართველოსთან კომუნიკაციაში. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანდრეი სიბიგასთან სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით იმედის ეთერში განაცხადა. ბოჭორიშვილის თქმით, უკრაინელ კოლეგასთან ერთად შეთანხმდნენ, რომ ურთიერთობა გაგრძელდება. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, ვალერი ჩეჩელაშვილს და გია ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
2: უკრაინა არის ომში მყოფი ქვეყანა და შესაბამისად მას მის ინტერესებში არის ნებისმიერი თუნდაც თეორიული რუსეთის მიერ სანქციების არიდების არხების აღკვეთა. ერთი მეორე უსათუოდ აინტერესებს თავ საკუთარი მოქალაქის ბედი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი მხედველობაში. მესამე კომპონენტი ვფიქრობ, რომ ეს კონტაქტი იყო შეთანხმებული ევროპელებთან, ევროპის კავშირთან, იმიტომ რომ ევროპასაც ალბათ არაძლევს ხელს ის ურთიერთობები, რომელიც ახლა არის ჩამოყალიბებული საქართველოსთან. და რაც შეეხება ქართული მხარეს ინტერესს, უჯერეთი ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ირაკლი ყობახიძის გადაწყვეტილება. ამისთან სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას თვითონ ვერ მიიღებდა, ამიტომ ეს უზრუნველყოფა იყო შეთანხმებული საპატიო თავმჯდომარესთან ქართული ოცნების. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც გარკვეული რუსეთის გავლენების და გავლენის პოტენციალის საქართველოს და რეგიონზე გადააზრების შედეგი, ვინაიდან მხოლოდ ბრმა ვერ ხედავს იმას, რომ რუსეთის პოტენციალი და გავლენები სერიოზულად იკვეცება.
3: როგორ ჩანს, ორბანის მარცხმაც და შეიძლება ასევე შეცვლილმა საერთაშორისო ვითარებამ უბიძგა ქართულ ოცნებას, რომ დათანხმებულიყო უკრაინის მხრიდან ინიციატივას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს აღდგენილი. ჩემი ვარაუდით ქართული ოცნება შეეცდება უკრაინასთან ეს დიალოგის აღდგენა, უკრაინასთან აღდგენილი ურთიერთობები და უკრაინა თავად გამოიყენოს ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობების აღსადგენად.
0: დაიცავს თუ არა საქართველოს ეკლესია დამოუკიდებლობას, რა განცხადება გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელში, მოვისმინოთ.
4: ის რაც იქნება გადაწყვეტილი ამ სინოდის მიერ, იქნება უშუალოდ ჩვენი ეკლესიის მომავალი, ჩვენი ეკლესიის გაცოცხლება კიდევ ერთხელ, თუ ჩვენი ეკლესიის გარუსება. პრაქტიკულად სახელმწიფო აღარ იცავს და მოკიდებლობა სახელმწიფო ოცნების ხელში უკვე არის დამთმობ რეჟიმში რუსეთის მიმართ. ეხლა კითხვა დგას, ეკლესია დაგვიცავს, ეკლესია დაიცავს და მოკიდებლობას ეკლესია იქნება თავის სიმაღლეზე თუ არ იქნება. და აქ არავის არ შეცდეს არაფერი. როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ ამ კითხვაში, ბევრად უფრო გამბედაობა სუფევს ეკლესიაში, გაჩნობებული არა ვინაღარ იქნება და რუსეთი რომ ამას ცდილობს, ეს გასაკვირი არ არის. გასაკვირი არის სხვა რამე, რომ დღეს შეიძლება არსებობდეს ჩვენს ეკლესიაში ადამიანები, რომლებიც მზად არიან, რომ მათ ემსახურონ და არა საკუთარ ქვეყანას და არა საკუთარ მრევლს და მოქალაქეებს.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი მონტენეგროში

0: ასე ვთქვათ, თანამშრომლობაში ვითანამშრომლოთ იმისთვის, რომ ის გამოწვევები და პრობლემები, რაც ჩვენი ქვეყნების წინაშე დგას, მაქსიმალურად იქნეს ეფექტიანად გადაჭრილი.
1: გასადენზე მომხდარი ავარიის გამო წუხანდელი ღამის პირველის ნახევრიდან დიდუბისა და ნაძალდევის რაიონებში გაზის მიწოდება ავარიულად 6000 აბონენტს შეუწყდა. ინფორმაციას და შესაბამისი ქუჩების ჩამონათვალს თბილისი ენერჯი ავრცელებს.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საფრანგეთის სასამართლომ ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა. საუბარია საქმეზე, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო კამპანიის სარკოზის შტაბმა 2012 წლის არჩევნების დროს პიარ სააგენტო ბიგმალიონისგან 18 მილიონ ევროზე მეტი მიიღო, თუმცა აღნიშნული თანხების ოფიციალურ ხარჯებში დაფიქსირება არ მოხდა, რის გამოც სარკოზის ერთწლიანი პატიმრობა შეეფარდა. მალევე ეს ვადა 6 თვემდე შეუმცირეს და პატიმრობის ნაცვლად ელექტრონული სამაჯურის ტარების შესაძლებლობა მისცეს. თუმცა ახლა, როდესაც სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა, სარკოზი ამ სამაჯურსაც მოიხსნის. ირანის პარლამენტის სპიკერი მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფი პასუხობს დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას ჰორმუზის სრუტის გახსნის ოპერაციის პროექტ თავისუფლების შეჩერების შესახებ. ოპერაცია მენდე ძმაო ჩაიშალა, ახლა კი რუტინას დაუბრუნდეთ ოპერაცია ფალსიოსი, წერს ღალიბაფი. შეგახსენებთ, რომ მანამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტეში საერთაშორისო გადაზიდვების აღდგენისკენ მიმართული მოკლევადიანი ოპერაცია მოკლე პერიოდით შეჩერდება. იმის სანახავა შეიძლება თუ არა ირანთან შეთანხმება მის მიღწევა. თუმცა NBC News-ი წერს, რომ ტრამპმა პროექტი თავისუფლება მხოლოდ მას შემდეგ შეაჩერა, რაც საუდის არაბეთმა შეერთებულ შტატებს სამხედრო ბაზებსა და საჰაერო სივრცეზე წვდომა შეუზღუდა. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი რუსტემ უმეროვი მიმდინარე კვირაში მაიამიში გაემგზავრება, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს სტივ როტკოპს შეხვდება. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. ვიზიტი იმ ფონზე იგეგმება, რაც რუსეთმა 8-9 მაისს ცალმხრივად ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა. უკრაინამ დაუყოვნებლივ და სრულმასშტაბიანი ცეცხლის შეწყვეტა მოითხოვა, თუმცა ქვეყნის საჰაერო ძალების ცნობით რუსეთმა გუშინ 6 მაისს ახალი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ აპრილის ბოლოს აზერბაიჯანში ვიზიტისას განაცხადა, რომ უკრაინა მზად არის მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდისთვის სამხრივ ფორმატში აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. სამშვიდობო მოლაპარაკებების მასპინძლობისთვის მზაობა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმაც დაადასტურა. ევროკავშირმა მოლაპარაკებების მიუხედავად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირება ვერ შეძლო. ამის შესახებ კვიპროსის ენერგეტიკის მინისტრმა მიხაილ დამიანოსმა განაცხადა. ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მომლაპარაკებლები შეიკრიბნენ, რომ გასული წლის ივლისში მიღწეულ შეთანხმებაში შესაძლო ცვლილებები განეხილათ, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. მოლაპარაკებები მომდევნო კვირებში გაგრძელდება. დამიანოსი აცხადებს, რომ ოფიციალურ პირებს მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი სწრაფად იმოქმედონ. ევროკავშირში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ენდრიუ პასდერმა განაცხადა, რომ შეთანხმება დაუყოვნებლივ თუ არ გაფორმდება, ვაშინგტონი მალე ევროკავშირის ავტომობილებზე 25%-იან ტარიფებს დააწესებს. დაბლოს ისევ სპორტი და ისევ ხვიჩა კვარაცხელია, რომლის პარი სენ-ჟერმენმა მიუნხენში ბაიერნთან საპასუხო ნახევარფინალური მატჩი ანგარიშით 1-1 დაასრულა. თქვენის უკვე იცით და ზედიზედ მეორედ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ითამაშებს. ქართველმა ვარსკვლავმა პირველ მატჩში დუბლი შეასრულა, გერმანიაში კი სტუმართა ერთადერთი გოლი მისი გადაცემით გავიდა. ხვიჩა კვარაცხელიას წარმატებულ თამაშს კი დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, მათგან მხოლოდ რამდენიმეს წაგეკითხავთ, აი რას წერს ფაბრიციო რომანო. ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში მხოლოდ ერთმა მოთამაშემ შეძლო გოლის გატანა ან საგოლე გადაცემის შესრულება ერთ სეზონში ფლეი-ოფის ზედიზედ 7 თამაშში და ის ხვიჩა კვარაცხელია. ლიგა 1-ის ოფიციალური გვერდი რას წერს გავეცნოთ. ხვიჩა კვარაცხელია შექმნილია ხელოვნური ინტელექტის მიერ, ის მისტერ ჩემპიონთა ლიგა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
3: რეკლამა.
4: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში.

0: ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 95 33.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავეცნოთ 7 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა, ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 19 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე ფოთში, ურექსა და სოხუმში 22 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 21, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 18, ამბრულაურსა და ხელმოჩაურში 21 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 22, გორში 23, 12 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 14, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ლაგოდეხსა და დედოფლისწყაროში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, სიღნაღსა და გურჯაანში 24, რუსთავსა და საგარეჯოში 25, ხოლო მცხეთაში 23 გრადუსი თითქოს. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა.

ევროპა კი უცხოეთი სამიდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 20 გრადუსი იქნება, მიუნხენში 21, პრაღაში 22, პარიზში 18, თელავივში 26 გრადუსია, რომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, 21 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 24, სტამბოლში 20, კიევში 19, ლონდონში 16 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში

0: ბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
2: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-08-08-29.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ბრძოლა გაგრძელდება დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების განცხადება. როგორ ეხმარება საქართველო პუტინს ნავთობის სანქციების გვერდისავლაში? ნიდერლანდური მედიის სკანდალური სტატია. თეთრმა სახლმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი კონტრტერორისტული სტრატეგია გამოაქვეყნა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა ნავთობის მთავრობის კანცელარიასთან კიდევ ერთი ღამე გაათენეს. მშობლების ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯულაძის იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში ვიზიტს გამოეხმაურნენ. მშობლების თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრომ ზრუნვა მულტიდისციპლინური გუნდის შექმნაზე დაიწყოს, თუმცა ისინი ბრძოლას მანამა შეწყვეტენ, ვიდრე სახელმწიფო ქვეყანაში აუცილებელ მედიკამენტებს არ შემოიტანს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: გაგზელდება მანამ სანამ ყველა მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება და მთავარი მოთხოვნა მაინც მედიკამენტებია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრომ დაიწყოს ზრუნვა მულტიდისციპლინური გუნდის შექმნაზე, უკვე სათანადო კლინიკები შეარჩია, თუ კლინიკა შეარჩია. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი გამარჯვება. მშობლებს ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ აგვაქვს, გარდა იმისა, რომ საზოგადოების ხარდაჭერით გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ სახელმწიფო ეს მედიკამენტები საქართველოში შემოიტანოს და ჩვენმა შვილებმა მიიღონ აუცილებელი მედიკამენტები ამ დაავადების შესაჩერებლად.
3: მე მახსოვს ზუსტად ადრესს ვქვი და გამემეორებ, როგორ გამოვიდა ბოლო არჩევნების დროს ვიცი ნაივანიშვილი და თქვა, რომ ერთხელ კიდე უნდა შეგაწუხოთ ხალხო, ერთხელ კიდე მენდეთო. ანუ აიღო ხო პასუხისმგებლობა თავისთავად. არავის არ ქონია არანაირი კომუნიკაცია. ჩვენ ისევ იმ ეტაპზე ვართ, რომ ვითხოვთ წამალს და ისინი ისევ იმ ეტაპზე არიან, რომ მხოლოდ ტრაფარეტული ფრაზებით გვეხმიანებიან, ხან ტელეეკრანებიდან, ხან სოციალური ქსელებიდან. სამწუხაროდ ისევ ესე წვიმაში, თქვენ ნახეთ ალბათ რა კადრები იყო, წვიმაში ვათენ ვაღამებთ.
0: ფანტომური ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა როგორ ეხმარება საქართველოს პუტინს ნავთობის სანქციების გვერდის ავლაში? ამ სათაურით ნიდერლანდური ანალიტიკური და მედია პლატფორმა ყულევის პორტის შესახებ კრიტიკულ სტატიას აქვეყნებს. საგამოძიებო სტატიის მიხედვით საქართველოს შესაძლოა რუსეთისთვის ნავთობზე დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის ერთ-ერთ არხად გამოიყენებოდეს. ექსპერტების შეფასებით რუსული ნავთობპროდუქტები შესაძლოა ქართულ პროდუქტად გარდაიქმნებოდეს და ევროპულ ბაზარზე ამ გზით გადიოდეს. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ობიექტი რუსულ ნავთობპროდუქტებს ისე ყიდის, თითქოს ისინი ქართული იყოს, რამაც პორტი ევროკავშირის სანქციების რისკის ქვეშ დააყენა. სტატია ყურადღებას ამახვილებს. სტატია ყურადღებას ამახვილებს რუსეთთან დაკავშირებულ ბიზნეს კავშირებზე, ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებსა და ექსპორტის რეკორდულ ზრდაზე, რის გამო ყულევის ტერმინალი ევროკავშირის შესაძლო სანქციების რისკის წინაშეც აღმოჩნდა. ქართული ოცნების გუნდის წევრის იუსტიციის მინისტრის პაატა სალიას განცხადებით მოსკოვის მექანიზმის დასკვნა და რეკომენდაციები მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებს სცილდება. სალიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: თავში ვიკავებდი სიმართლებით ხო დასკვნის კრიტიკისაგან, თუმცა ის რეკომენდაციები, რაც აბოლოთ ჯამში დასკვნა გასცა, გასცა ყველანაირად ცდება მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებს.
5: რომელი რეკომენდაცია მაგალითად, რომ გამოიციოთ თქვენ დამოუკიდებლობა სტრუქტურებმა გამოიციოს წამების და არადამირ მოპყრობის ფაქტები? ბატონო ბატა, შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ერთი საქმე, როდესაც სამართალდამცველი დაისაჯა იმის გამო, რომ კონკრეტული მომიტინგის წინააღმდეგ მან განახორციელა ძალადობა. ერთი სპეცრაზმელი დაისაჯა ამ საქმეზე.
4: ისიც რომ მიმდინარეობს გამოძიება.
5: რომელი სპეცრაზმელი მიეცა პასუხისგებაში იმის გამო, რომ მათ წინააღმდეგ განხორციელდა ძალადობა? მაგალითად, ფორმულა ჟურნალისტი გურამ როგავა. კაცში კარგად ჩანს, როგორ უსწორდება სპეცრაზმელი ჟურნალისტ მოვალეობის შესრულების დროს. დაისაჯა ეს ადამიანი?
4: სპეცრაზმელის სახე ჩანს უკვე.
5: დიახ, ჩანს. რატომ არ ხდება იდენტიფიცირება? რატომ ვერ ხდება? ესეც
4: ამ ეტაპამდე ვერ მოხდა. მიმდინარეობს გამოძიება.
5: პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ვერ მოხდებოდა.
4: იდენტიფიცირებულ ყველაზე გამოიძიო არის საქმეები, სადაც არის გართულებული ობიექტური მიზეზების გამომკვიდრებულების მოპოვება.
5: ჰაგის სასამართლოში თუ წავა ეს საქმე, ბატონო, და თქვენი უწყება წარმოადგენს საქართველოს ამ შემთხვევაში.
4: ასეთ რეკომენდაციებს რო გასცემს ეს დასკვნა, სწორედ ამიტომ არის არასერიოზული და სწორედ ამიტომ ჩავთვალე საჭირო მისი კრიტიკა. სხვაგვარად ესეთი დასკვნები რო არ დაეწერა, არ შევიდოდი ამ დასკვნის კრიტიკაში, მაგრამ ის რაც ექსპერტმა დასკვნით ნაწილში რეკომენდაციებს საფი დაწერა, რომ ევროპულმა ქვეყნებმა სტრასბურგის სასამართლოში უჩივლო საქართველოს სახელმწიფო
5: ეს გამოუძიებელი საქმეების შემთხვევაში.
4: მეორე ის, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლო საქართველოს, ეს არის ახლა წარმოუდგენელი. აი ეს ახლა მხოლოდ ერთი მხარის განცხადებები ამ შემთხვევაში დაუსაბუთებელი და არა ის ახლა ჩვენს მიერ წარმოგენილი მტკიცებულებები, რაზეც მათი მხრიდან იყო მოთხოვნა წარუდგინეთ იმაზე უფრო ადრე, ვიდრე ითხოვდნენ, თუმცა არც ერთი ეს დოკუმენტი დასკვნაში არ მოხვდა. არა ჩვენს ეს კითხვებს, რატო არ ხდება ესეთი მათ მიერვე მოთხოვილი დოკუმენტები დასკვნაში, არა ჩვენს კითხვებს ის, რომ რატო არის დასკვნა ძირითადად დაპარებული რაღაც პოლიტიკურ განცხადებებზე, გადაუმოწყებელ ფაქტებზე, როცა გეკითხება შესაძლებლობა, გეკითხათ ქალბატონის მიმართ, თუმცა ეს დასკვნა დაწერა, რატო არ გაითვალისწინა საქართველოს მთავრობის მიერ გაგზავნილი დაახლოებით 150 გვერდიანი ინფორმაცია.
0: არც ერთი ფაქტი ამ ტელევიზიების მიერ გაშუქებული არ არის არასწორი, ცრუ, შეუსაბამო და პროპაგანდისტული. ამის შესახებ კი პატასალიამ ტელეკომპანია იმედსა და პოსტივის შესახებ განაცხადა. მისივე თქმით, დიდი ბრიტანეთის მიერ აღნიშნული ტელეკომპანიების დასანქცირება სიტყვის თავისუფლებაზე თავდასხმა. სალიას ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
4: ხოლო თავდასხმა არის სიტყვის თავისუფლებაზე და სხვა არაფერი. მეორე, დაასახლო, როცა საუბარია პროპაგანდისტულ ტელევიზიას, დაასახლო

0: მოსაზრებებზე აბსოლუტური მოსაზრება ადამიანს შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს და ამ მოსაზრების ჩახშობა არის სწორედ სიტყვის თავში.
1: ან ამ მოსაზრების საფუძველზე მიიღოს
0: ბრიტანეთის გადაწყვეტილებაში დიახ, ამ შემთხვევაში მოსაზრებების საფუძველზე იყო გადაწყვეტილებაში, რომელიც მიღებულია და ამას რა თქმა უნდა სამართლებრივი პროცედურების დროს აუცილებლად გავაჟებდა წერია კიდევა ჩვენს მიწარდგენილ საჩივარში, რომ არც ერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც შეიძლება დაკვალიფიცირდეს როგორც საფუძველი პროპაგანდისთვის, არ არსებობს. არც ერთი ფაქტი ამ ტელევიზიების მიერ გაშუქებული არ არის არასწორი, სრულ და შეუსაბამო და პროპაგანდისტულად წარმოჩენილი.
2: თბილისში ყაჩაღობის მძევლად ხელში ჩაგდების და კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის ბრალდები წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თანამსხვრევებთან ერთად მიმდინარე წლის მარტის თვეში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების ბინაში მოტყუებით შევიდა. ბრალდებულმა ცივი იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობის მუქარით ბინაში მყოფ მოქალაქეებს თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს. მათ კუთვნილ თანხას და ძვირადღირებული ტექნიკის უკანონო დაეუფლნენ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. სამართალდამცველებმა აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირი მომხდარიდან მალევე დააკავეს, ხოლო სხვა პირების დადგენის და დაკავების მიზნით საპოლიციო ღონისძიებები მიმდინარეობდა. პოლიციამ დანაშაულში მონაწილე კიდევ ერთი პირი გორის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულის სახით დააკავა, წერს თამაზაშვილის უწყება. დღეს 7 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში დანაშაული კი 14 წლამდე ვადით. თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს 8 ადამიანია დაკავებული.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თეთრმა სახმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი კონტრტერორისტული სტრატეგია გამოაქვეყნა. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ დამტკიცებული კონტრტერორისტული სტრატეგიის დოკუმენტში ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვის მთავარ საფრთხეებად ნარკოკარტელები, ისლამისტური და რადიკალური პოლიტიკური დაჯგუფებებია დასახელებული. გერმანიას რეალური დენაციფიკაცია არ გაუვლია. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის სტატიაშია ნათქვამი. მედვედევმა სტატია გამოაქვეყნა სათაურით: გერმანიის ახალი მილიტარიზაცია, სულის აღზევება თუ თავზე ხელახებული რევანშიზმი. მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთსა და გერმანიას შორის ომის შემთხვევაში გერმანიის სამრეწველო ინდუსტრია სრულად განადგურდება და ევროპული ცივილიზაციის არსებობაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. Bloomberg-ის ცნობით, ჩინეთის ფინანსურმა მარეგულირებელმა ორგანომ ქვეყნის უმსხვილეს კრედიტორებს რეკომენდაცია მისცა დროებით შეაჩერონ სესხების გაცემა იმ ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოებისთვის, რომლებსაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანულ ნავთობთან კავშირის გამო სანქციები დაუწესა. სანქციები შეეხო მათ შორის ჩინურ ნავთობტერმინალს, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების მიხედვით 2025 წელს ათეულობით მილიონი ბარელი სანქცირებული ირანული ნავთობი შეიძინა. გამოცემა ევროაქტივი, რომელიც ევროკავშირის პოლიტიკას აშუქებს, წევრი სახელმწიფოების მთავრობებისთვის მომზადებულ კონფიდენციალურ მონაცემებს გაეცნო. გაირკვა, რომ 2025 წელს რუსეთის მოქალაქეებმა შენგენის ვიზის მისაღებად 670,000-ზე მეტი განაცხადი წარადგინეს, რაც 2024 წლის მონაცემებზე 8% მეტია. ევროკავშირის ქვეყნებმა 2025 წელს რუსეთის მოქალაქეებისთვის სულ გასცეს 620,000-ზე მეტი ვიზა, რაც წინა წელთან შედარებით 10.2% მეტია. როგორც ევროაქტივი წერს, ამ მონაცემებმა დაძაბულობა გამოიწვია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების დიპლომატთა დახურულ შეხვედრებზე. რუსეთის მოქალაქეებისთვის 2025 წელს გაცემული ვიზების დაახლოებით 77% ტურისტული იყო. მას შემდეგ, რაც ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში ხვიჩა კვარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენმა ბაიერნი დაამარცხა და ფინალის საგზურიც მოიპოვა, მატჩის შემდეგ კვარას კომენტარი ასეთი შინაარსის იყო: ძალიან გახარებული ვარ, თუმცა ისიც ვიცით, რომ მეტად მნიშვნელოვანი მატჩი გველის არსენალთან. კონცენტრირებული უნდა ვიყოთ, თუმცა არაერთხელ დაგვიმტკიცებია, რომ ბევრი რამ შეგვიძლია. სადღეისოდ ბაიერნი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია, ყველაზე მეტად სწორედ მასთან გაგუჭირდა, თუმცა ყველას დავანახეთ, რომ ასეთ გუნდებსთანაც შეგვიძლია შეუძლია გამარჯვება. და შეეხება ჩემს თამაშს, ყოველდღურად ბევრს მუშაობ საკუთარ თავზე, მიხარია რომ შრომა მიფასდება. ფეხბურთი მიბრუნებს გოლებს და პასებს, თუმცა მთავარი გუნდის წარმატება. მიხარია რომ ჩემი თამაშით პარი სენ-ჟერმენს გამარჯვებაში ვეხმარები, თქვა კვარაცხელი.

0: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოცეკვნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ბატონობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM.

მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის იქნება ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, ვესტიაში 15 გრადუსის თითქმის იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის თითქმის.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სიტყვა იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011, შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.

0: ჯანგოლაძის მკვლელობის საქმემა მუკა ბაღდავაძეს 7 წლით, ხოლო გიორგი კაჭკაჭიშვილს 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. რასისხლის სამართლის ნიშნებია საარჩევნო დავებში, მოსამართლე ვლადიმერ ხუჭუას განცხადება. 9 მაისს მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე წვდომა შეიზღუდება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. შრომ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დევან ჯანგოლაძის მკვლელობის საქმე ცალკე წარმოებად მიმდინარე საქმეზე სასამართლო მამუკა ბაღდავაძე და გიორგი კაჭკაჭიშვილი დამნაშავეცნო. კაჭკაჭიშვილს, რომელსაც განუძიება ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის ჯგუფურად შეძენას, შენახვას და გასაღებას ედავებოდა 10 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ხოლო მამუკა ბაღდავაძეს, რომელსაც აღნიშნულ საქმეზე ცრუ ჩვენების მიცემას და დანაშაულის დაფარვას ედავებოდნენ 7 წლით პატიმრობა. გადაწყვეტილება კი მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოაცხადა. ადვოკატ ბექა გულედანის განცხადებით, გიორგი უძილაურის საქმეში ბრალად წარდგენილ დანაშაულთან ადეკვატური მტკიცებულებები არ დევს. ამის შესახებ ადვოკატმა ჟურნალისტებს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განუცხადა. ბექა გულედანს მოუსმინოთ.
2: ახვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას მოვითხოვთ, ვინაიდან ბრალს არ აღიარებს, იყენებს ჟურნალისტებს, ფიქრობს, რომ საქმეში არ არის საერთოდ მის ბრალად წარდგენილ დანაშაულთან ადეკვატური მტკიცებულება. საქმის მასალები გავეცა. სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების სახით არის მტკიცებულება.
3: ან მაგეთეთ ფარული ვიდეოები, აუდიოები თუ
2: მათ შორის.
0: თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭუას განცხადებით, მის მიერ განხილულ საარჩევნო დავასთან დაკავშირებით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებს ეხებოდა, გამოიკვეთა გარემოებები, რომლებიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას საჭიროებს. ვლადიმერ ხუჭუას ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
4: მთელი რიგი გარემოებები, რომლებიც იძლევა საფუძველს, საფუძველიან ვარაუდს იმისთვის, რომ ამ ქმედებებში არის კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულების ნიშნები. ამიტომ მე მიმართე საქართველოს გენერალურ პროკურორს კანონით დაგენილი წესით და ვთხოვე, რომ დაიწყოს დაუყოვნებლივ გამოძიება ამასთან დაკავშირებით. კონკრეტულ თარიღს ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მართსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე არ ვიტყვი, თუმცა ეს იყო რამოდენიმე თვის უკან, ესე რომ ვთქვათ, როცა ჩემს მიერ კვლავ გარკვეული გარემოებები გახდა ცნობილი. ეს იყო მიწოდებული კონკრეტული ინფორმაციები, კონკრეტული წყაროები. მომივიდა მხოლოდ და მხოლოდ პასუხი საქართველოს პროკურატურიდან, რომ მიმდინარეობს განცხადების განხილვის პროცესი რამოდენიმე ხნის უკან. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს საკითხი არ არის ეს საკითხი და ჩემს მიერ მიწოდებული, ასე ვთქვათ, განცხადებაში ასახული ინფორმაცია არ არის ეს ინფორმაცია, რომელიც საჭიროებდეს ძალიან დიდი ხნით, ასე ვთქვათ, გამორკვევას იმისა, რომ აქ არის თუ არა შესაძლო დანაშაულის ნიშნები. მე მიმაჩნია, რომ არსებობს სხვადასხვა სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნები.
3: სხვადასხვა და ჩვენ რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება დანაშაული.
4: მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ისეთი ნიშნები, სადაც გამოძიებამ უნდა შეაფასოს და დადო სამართლებრივი შედეგი.
0: გაუმჯობეს და თუ არა საქართველო უკრაინის ურთიერთობები ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების ტელეფონო კომუნიკაციის შემდეგ. უკრაინაში ძალიან კარგად იციან, რა ნაბიჯები აქვთ გადმოსადგმელი. იმედი გამოთქვათ, რომ უკრაინა საქართველოსთან ურთიერთობაში პრაგმატულ გზას დაადგა. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, უკრაინამ საქართველოსთან მიმართებაში მრავალი შეცდომა დაუშვა. ქართულ ოცნებაში ამ თემაზე სხვა განცხადებებიც გაკეთდა. კახა კალაძეს და გია ვოლს ის მოსმინოთ.
5: Ну, хорошо, а რომელი პოზიციაში გვიწვია, რა ვიცი, ჩვენ რა პოზიცია ქონდა უკრაინასთან მიმართებით, იგივე პოზიცია ვართ, რა ჩვენ შემატვიროთ უკრაინელ ხალხს.
3: ადანაშაულებდით ზელენსკის უკრაინის ომში. ანუ ეს განცხადებები ხომ არ გამხდარა?
5: ჩვენ ხალხი რატო გვირჩევს პოლიტიკოსებს? იმიტომ რომ გავატაროთ ისეთი პოლიტიკა, რომელიც პირველ რიგში ქვეყნისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ეს დამოკიდებულება მაქვს უკრაინასთან დაკავშირებითაც.
3: ან პოზიციები არ შეგიცვლათ, მაგრამ მაინც ესაუბრებით და მაინც გინდათ ურთიერთობების აღდგენა უკრაინის მთავრობასთან?
5: რა გინდათ, ჩვენ გვინდა, რომ უკრაინაში იყოს მშვიდობა. ძალიან მარტივია. და როდესაც ახლა პრეზიდენტი
3: დამოკიდებულება მოქმედ მთავრობასთან,
5: რა უნდა მოусმინა? კონდა რაღაცა საკითხები, მოусმინა პრემიერ-მინისტრმა და ჩვენ
3: ანუ მასზე ესაუბრებით იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელიც არის დამნაშავე.
5: საჭირო იქნება ამის გაჟღერება ჩვენი მხრიდან ან მათი მხრიდან ეს უნდა ცხადი გახდება და გაიგებს ყველა და ამ ეტაპზე არაფერი განსაკუთრებული.
6: ეს ნიშნავს რა ლაპარაკი ჩვენში სიებში დაგვიყვას.
2: ა მეც არ ვიცი ამასთან დაკავშირებით რა ზემოდის ლაპარაკი ელჩი საკითხი შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი ელემენტი ჩვენი ელჩი იყო ის ბომბები ცუა და მათლა და არ გამოსულა და იდგა ლაშკაცებმა და გამოაპანურეს იმას კი არავინ არ გითხულობს უკრაინა აღიარა ის რომ ელჩის განუგდება არასწორი იყო ჩვენ მოდიში არავითიც არავისთან მოსახსნელი არ აქვს რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით ურთიერთგაგებასთან დაკავშირებით პოზიტიური თემების განვითარება ახასიათებს გუშინდებს ურთიერთობებს ეს მსოფლიო პოლიტიკაში არის ჩვეულებრივი ამბავი
0: უკრაინას კონკრეტული დღის წესრიგი აქვს ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ბაფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით უკრაინას საქართველოს ურთიერთობების მოსაგვარებლად სამი მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარება აუცილებელი. საქართველოს მხრიდან ანტიუკრაინული კამპანიის და ისტერიის შეწყვეტა, რომელსაც წინას არჩევნოთ და ყოველდღიურადაც ვადევნეთ თვალს. მეორე ნაწილია მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლება, რადგან ის გახლავთ მათ შორის ზელენსკის მთავრობის წევრი და მესამე ჰუმანიტარული საკითხია, რომელიც პირველ რიგში არს უკავშირდება. ეს სამი საკითხი თუ არ მოგვარდა, ვერ მოგვარდება ურთიერთობები განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ამ თემაზე გაკეთებულ სხვა განცხადებებსაც მოусმინოთ ვალერი ჩეჩელაშვილს და გია ჯაფარიძეს უსმენთ.
7: რაინ არის ომში მყოფი ქვეყანა და შესაბამისად მას მის ინტერესებში არის ნებისმიერი თუნდაც თეორიული რუსეთის მიერ სანქციების არიდების არხების აღკვეთა ერთი მეორე უსათუოდ აინტერესებს თავს საკუთარი მოქალაქის ბედი ბატონი მიხეილ სააკაშვილი მხედველობაში მესამე კომპონენტი ვფიქრობ რომ ეს კონტაქტი იყო შეთანხმებული ევროპელებთან ევროპის კავშირთან იმიტომ რომ ევროპასაც ალბათ არაძლევს ხელს ის ურთიერთობები რომელიც ახლა არის ჩამოყალიბებული საქართველოსთან და რაც შეეხება ქართული მხარის ინტერესს უჯერეთი ვარ დარწმუნებული

0: სერიოზულად იკვეცება.
1: როგორც ჩანს ორბანის მარცხმაც და შეიძლება ასევე შეცვლილმა საერთაშორისო ვითარებამ უბიძგა ქართულოცნებას, რომ დათანხმებულიყო უკრაინის მხრიდან ინიციატივას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს აღდგენილი. ჩემი ვარაუდით ქართულოცნება შეეცდება უკრაინასთან ეს დიალოგის აღდგენა, უკრაინასთან აღდგენილი ურთიერთობები და უკრაინა თავად გამოიყენოს ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობების აღსადგენად.
2: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელად დავით არჩოაძე დაინიშნა. სუსის ცნობით, თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა სამუშაო შეხვედრაზე წარუდგინა. გეკა გელაძემ დავით არჩოაძეს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. 9 მაისს მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე წვდომა შეიზღუდება. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის ციფრული განვითარების, კომუნიკაციების და მასმედიის სამინისტროს განცხადებით, შეზღუდვების დაწესების მიზეზი 9 მაისს გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე, მათ შორის თეთრ სიაში არსებულ ვებგვერდებსა და SMS შეტყობინებების სერვისებზე წვდომა დროებით შეიზღუდა, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, რომ 9 მაისს მოსკოვში მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი სამხედრო ტექნიკის გარეშე ჩატარდება. კრემლში განაცხადეს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზი უკრაინის მხრიდან ტერორისტული საფრთხეა. გასულ ღამით, როცა რუსეთი და უკრაინა ერთმანეთს უპილოტო საფრენი აპარატებით უტევდნენ, რამდენიმე დრონი ლატვიის საჰაერო სივრცეში ჩამოვარდა ორი ლატვიის ტერიტორიაზე. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით, ლატვიის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ რეზეკნეს ადმინისტრაციამ დაადასტურა, რომ ერთი დრონი ნავთობის რეზერვუარს მოხვდა, რომელიც სარიელი იყო, შედეგად არავინ დაშავებულა. ისრაელმა ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთზე პირველი საჰაერო დარტყმა მას შემდეგ განახორციელა, რაც გასულ თვეში ჰეზბოლასთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ და თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადეს, რომ თავდასხმის სამიზნე ჰეზბოლას ელიტური რადვანის ძალების მეთაური იყო. ისრაელის მედია იუწყება, რომ მეთაური დარტყმის შედეგად დაიღუპა, თუმცა ისრაელის თავდაცვის ძალებს ან ჰეზბოლას ეს ინფორმაცია არ დაუდასტურებს. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით კი ისრაელის საჰაერო დარტყმის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 ქალი და 1 ხანდაზმული მამაკაცი სამხრეთ ლიბანის ქალაქ ზელაიაში. და ბოლოს სპორტი, ამჯერად ქართული ფეხბურთი. ბათუმის დინამო ეროვნულ ლიგაში გაგრას ესტუმრა და სეზონში მეორე გამარჯვება იზეიმა. შეხვედრა ანგარიშით 2-1 დასრულდა. 11 ტურის შემდეგ კი ბათუმის დინამომ 11 ქულა დააგროვა, მერვე ადგილზე დაწინაურდა, გაგრა კი მეცხრე პოზიციაზე დააქვეითა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში

0: ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing-ი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავაცნოთ რა მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი სითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდეთში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სიტყვა იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-338333. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
5: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: ჯაშუშობის საქმე გიორგი უძილაურს პატიმრობა შეეფარდა. ნოდარ ჩაჩანიძე სასამართლოს ეზოში დააკავეს. ნიკოლ ფაშინიანი მოსკოვში 9 მაისის აღლუმზე არჩევა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით კულტანიძემ გამოაცხადა. უძილაურის მიმართ პატიმრობას ხდომაზე პროკურატურა ითხოვდა. საქმეს გრიფი დაედო, შესაბამისად პროცესი დღეს დახურული იყო. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გიორგი უძილაურ საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ჯაშუშობის ფაქტზე ბრალდება მას 6 მაისს წარუდგინა. ნოდარ ჩაჩანიძე სასამართლოს ეზოში დააკავეს. კოალიცია ცვლილებისთვის წევრ ტროტუარზე დგომის გამო სამდღიანი პატიმრობა გუშინ შეეფარდა. როგორც ჩაჩანიძე გუშინვე სოციალურ ქსელში დაწერა, თუ მას გუშინ ვერ დააკავებდნენ, დღეს დილით თავად გამოცხადდებოდა პოლიციაში. ჩემი ასაკიდან გამომდინარე უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ორმა დიდად პატივცემულმა პროკურორმა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის სახით ხელის მოსაწერად მოგართვა ჩემი ნეკროლოგი. ამ სიტყვებით მიმართა მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძეს მსოფლიო ბანმა პაატა ბურჭულაძემ. 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულმა სასამართლო პროცესზე თქვა, რომ თავის სამართლებელი არაფერი აქვს, რადგანაც მიაჩნია, რომ სწორ გზაზე დგას. ასევე მან სხდომათა დარბაზში გაიხსენა ის დრო, როდესაც ბურჭულაძის თქმით ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში ჩართვას ყველა ხერხი ცდილობდა, მაგრამ მაშინაც და ახლაც ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება საქართველოსთვის არის დამღუპველი და ის რაც შეიძლება მალე უნდა მოვიშოროთ. ბრალდებულმა მის საბოლოო სიტყვაში ასევე ხაზგასმით განაცხადა, რომ საკუთარ ადგილს ხედავს ან რუსთაველზე, ან ციხეში. ორივე ბრძოლის ფრონტია. ამ მოღალატეების წინააღმდეგ და დარწმუნებული ვარ, რომ ცნობადი სახეები, როგორც არ უნდა შეძლებულად ცხოვრობდეთ, უნდა ვიყოთ წინა პლანზე და ვიყოთ მაგალითი სამშობლოს დაცვისთვის ბრძოლაში, განაცხადა პაატა ბურჭულაძე. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გაკეთდა სასამართლოს დაწყების წინ ადვოკატ ომარ ფურცელაძეს და პოლიტიკოს გიორგი ვაშაძეს. მოუსმინოთ.
2: არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ ვიდეო მასალა, რომლის ხანგრძლივობა არის რამდენიმე წამი. ამ ვიდეო მასალაში ნაჩვენებია თუ არა ის, რასაც პროკურატურა ედავება ნიკა გვენცაძეს. არა, ნაჩვენები არ არის. აქ ნაჩვენებია ნიკა გვენცაძე პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარედ, ორბელიანის ქუჩაზე. ამ რეალობაში, იმიტომ რომ ადამიანი იყო აქციის მონაწილე და იმყოფებოდა პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარედ, ფიზიკურად შეუძლებელია მიღებული იქნეს გადაწყვეტილება, რომ დაკმაყოფილდეს მოთხოვნა 225 მუხლით, რაც ორგანიზებულ ჯგუფურ ძალადობას გულისხმობს და პრეზიდენტის სასახლის როგორც სტრატეგიული ობიექტის დაკავების ძალობაზე ერთ დრო ულად.
3: ბატა მანჯგალაძე აბსოლუტურად უდანაშაულო რომ არის ეს და ადასტურა სახალხო დამცველის დასმამას მოსაზრებამ ამ საქმესთან დაკავშირებით. ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ ეს საქმე თავიდან ბოლომდე ცდილობენ უპროსწორად რომ შეკერონ ის, რაც არისო, და ცდილობენ რომ დიდი ხნით ადამიანები გაუშვან ციხეში, პატრიოტი ქართველები, ვისაც უბრალოდ სამშობლო უყვართ. არა მხოლოდ პაატა მანჯგალაძე, არამედ პაატა ბურჭულაძე, მურთაზო დელავა, ყველა ის ირაკლი ნადირაძე, ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ საქმეში არის, ერთ-ერთი რამისთვის იბრძვის, რომ უსამართლობების კასკადი დასრულდეს ქვეყანაში.
0: მე შეგახსენებთ, რომ მურთას ზოდელავას, პაატა ბურჭულაძეს და ირაკლი ნადირაძეს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-222 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით წაკწარდგენილი, რაც სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას გულისხმობს ჩადენილს ჯგუფურად. მათ ასევე ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას და ხელმძღვანელობას გულისხმობს. მათ ბრალი წარედგინათ ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლითაც, რაც გულისხმობს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ, რაც სასჯელის სახე და ზომა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე საქმის პროკურორმა თამარ ბეჟოაშვილმა.
4: დაბამ გამოიკვლია ურთიერთჩეთავსება და მტკიცებულებები, რომლებიც ქმნის გამამტყუნებელი განაჩენისთვის სტანდარტს. ცალვა და ორგანიზატორები აცხადებდნენ, რომ ისინი არიან აქციის ორგანიზატორები. ამის არაერთი უთხუარი მტკიცებულება არის, შესაბამისად აქციის ორგანიზატორებმა დაანონსეს და დააორგანიზეს ის ჯგუფური ძალადობრივი მოქმედებები, რომლებიც ორგანიზებულად ხდებოდა და ჩვენ ყველა ერთად ვიხილეთ. ამის არაერთი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი ძალადობრივი ქმედებები არის, რომლებიც საერთო მიზნით და განზრახვით ახორციელებენ ჯგუფურ ძალადობრივ ქმედებებს.
5: სატელეფონო მიმოწერები არაფერი არ არის ამოგებული საქმეში ამაზე.
4: ლაივ ჩანაწერები და არასაპირე
5: არასაპირეები. რატომ არ გახსენით მოგეთა დირატინა დირადის ტელეფონი ქონდა თუ არა ვინმესთან აქციის.
4: ყველაფერი საჯარო იყო, ანუ ყველა მათი საუბარი, ყველა მათი მოწოდება 4 ოქტომბერს და 4 ოქტომბრამდეც საჯაროდ ვრცელდებოდა.
0: 2020 წელს უნდა მიიღო ანაკლიის პორტს პირველი გემი, დღეს კი ვხედავთ არარსებულ პროექტს ჩაშლილ მოლაპარაკებებს და ქვეყნიდან გაძევებულ დასავლელ ინვესტორებს. ამის შესახებ ელოცრიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. კუპრაძეს უსმენთ.
6: ანტიქართული ოცნების პროპაგანდისტული საშუალებებით გავრცელდა სიუჟეტები, რომლის მიხედვითაც თითქოს და ანაკლიის პორტის მშენებლობა დაიწყო. ეს არის კიდევ ერთი ბლეფი და ტრიუკი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ აქამდე 6 წლის განმავლობაში გაკეთებული განცხადებები ქართული ოცნების მხრიდან იყო ტყუილი, იმიტომ რომ უკვე მერამდენეჯერ, ალბათ რამდენიმე ათეული შემთხვევა, როცა დაანონსეს, რომ დღეს დაიწყო ანაკლიის პორტის მშენებლობა. სინამდვილეში ყველაფერი არის ტყუილი, პროპაგანდა და ბლეფი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. დღეს კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ აქამდე ნათქვამი ყველა დაპირება, ყველა თარიღი იყო ტყუილი და მხოლოდ და მხოლოდ შრალი პროპაგანდა ივანიშვილის და ანტიქართული ოცნების მხრიდან.
0: Newsweek-ი თბილისის ტრამთაუერის რენდერს აქვეყნებს. გამოცემის თანახმად, თბილისი დაუნთაუნის პროექტის ჯამურიღირებულება, რომელიც მათ შორის ტრამთაუერსაც მოიცავს, დაახლოებით 2 მილიარდი ამერიკული დოლარი იქნება. რენდერის მიხედვით 70 სართულიანი შენობის თავზე აწერია ტრამპ. გამოცემა წერს იმასაც, რომ პროექტი ტრამპის ორგანიზაციის გლობალური გაფართოების უახლესი დამატება. ტრამთაუერი თბილისში ყველაზე მაღალი ნაგებობა იქნება, მისი სიმაღლე 259 მეტრი იქნება. ქალაქში მრავალფუნქციური ცათამბჯენის მშენებლობა ტრამპ ორგანიზეიშენი გეგმავს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი სოფლიოს ახალი ამბები. ეს აფეთქებები იყო რუსეთის პერმის მხარის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ პერმში. დაახლოებით დღის 12 საათისთვის მხარის გუბერნატორი დიმიტრი მახონინის ტელეგრამ არხზე გამოქვეყნდა ცნობა მტრის, ანუ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატების ჩეტევის შესახებ, მათ შორის ერთ-ერთ საწარმოზე. გუბერნატორის თანახმად, ქალაქში დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლი, რომლის მობინადრეები არ დაშავებულან და ადმინისტრაციულ

0: სომხეთის ეროვნული ასამბლეის არჩევნებთან დაკავშირებული წინასაარჩევნო აგიტაციის გამო მიიღო. სომხეთში წინასაარჩევნო კამპანია 8 მაისს დაიწყება და 5 ივნისამდე გაგრძელდება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოღანმა საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს სომხეთ-თურქეთის სახმელეთო საზღვრის გადაკვეთის უფლება არ მისცა. თურქული მედიის თანახმად ერდოღანმა აღნიშნული გადაწყვეტილება აზერბაიჯანთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაკრონი თურქეთში გადასვლას დიდი ხნის განმავლობაში დახურული თურქეთ-სომხეთის სახმელეთო საზღვრის გამოყენებით გეგმავდა, თუმცა თხოვნა საბოლოოდ უარყოფილ იქნა მას შემდეგ, რაც ინფორმაცია პრეზიდენტ ერდოღანს ეცნობა. თურქეთმა სომხეთთან სახმელეთო საზღვარი 1993 წელს ყარაბაღის ომის დროს ჩაკეტა. თურქული მედიის ინფორმაციით, თურქეთმა სომხეთს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნის და ურთიერთობების აღდგენის პირობები წაუყენა. კერძოდ, ერევანს უნდა შეეწყვიტა გენოციდის შესახებ ყოველების საერთაშორისო დონეზე წამოყენება, გასულიყო ყარაბაღის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ეღიარებინა გიუმრის და ყარსის ხელშეკრულებები. თეთრი სახლი ახალ ანტიტერორისტულ სტრატეგიას აქვეყნებს, რომელშიც ევროპა ტერორიზმის ინკუბატორადაა მოხსენიებული. სტრატეგია სამ მთავარ საფრთხეს ასახელებს: ნარკოტერორისტები და ტრანსნაციონალური კრიმინალური დაჯგუფებები, ისლამისტური ტერორიზმი და ძალადობრივი მემარცხენე ექსტრემისტები, მათ შორის ანარქისტები და ანტიფაშისტები. დოკუმენტი ევროპელ მოკავშირეებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გაზარდონ ანტიტერორისტული ძალისხმევა და ნატოს ფარგლებში გლობალურ ოპერაციებში უფრო დიდი წილი ითვირთონ. როგორც დასავლური კულტურისა და ღირებულებების სამშობლოს, ევროპამ ახლავე უნდა იმოქმედოს და შეაჩეროს საკუთარ ნებაყოფლობითი დაქვეითება. ევროპას ჯერ კიდევ აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს თავისი ინდივიდუალური და კოლექტიური ანტიტერორისტული ბედი, თუ რეალურ საფრთხეს აღიარებს და ახლავე მიიღებს ზომებს, აღნიშნულია დოკუმენტში. სტრატეგიაში ირანის შესახებ ნათქვამია, რომ ოპერაციებმა, შუაღამის ჩაქუჩმა და ეპიკურმა მრისხანებმა ქვეყნის ბირთვული შესაძლებლობები გაანეიტრალა. როგორც უკვე იცით, ბაიერნის და პარი სენ-ჟერმენის დაპირისპირებაში პარი სენ-ჟერმენმა გაიმარჯვა და ფინალშიც გავიდა. თუმცა ბავარიელები წარუმატებლობას უფრო პორტუგალიელმა ჟოაო პედრო პინე ირუსაბრალებდნენ. ვენსან კომპანი, რომელიც ბაიერნის მწვრთნელია, ამბობს: ორივე მატჩი ალბათ ჩვენ საწინააღმდეგოდ ბევრი რა მოხდა. პირველ შეხვედრაში დევის ბურთი ჯერს ხელზე მოხდა, შემდეგ ხელზე და არბიტრმა პენალტი დანიშნა. დღეს ბურთი ნევეშს აწეულ ხელზე მოხდა, მაგრამ რადგან პარტნიორის პასი იყო 11 მეტრი ანი არ დანიშნეს. თუ ამ ორ ეპიზოდს გადავხედავ, თუნდაც წვეთის სახე აზრისისაც უბრალოდ სასაცილო აბსურდია, საბოლოოდ ყველაფერი ერთმა გოლმა გადაწყვიტა. მომეჩვენა, რომ საჩს მენდეშისთვის ყვითელი ბარათის ჩვენება უნდოდა, როდესაც ხელით ითამაშა, მაგრამ გაახსენდა, რომ უკვე გაფრთხილებული ჰყავდა და მისი გაძევება არის სურვა, განაცხადა ბაიერნის მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმამია წვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
6: ჰერეთი

ცნობთ რა მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი 93-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელ-ავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სიტყვა იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: But they learn how to walk and they learn how to talk and you want to be with them. And they turn out to be the most delightful people you will ever meet.
1: Reklama. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
6: 577 50 10 28.

0: მეტრო სადგურს ამას არაგველზე მგზავრილი ენდაქებში ჩავარდა. პატრიარქის არჩევნები როდის გაიმართება გაფართოებული სხდომა. რუსეთის მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 8 და 9 მაისი მოქმედებს. დიმიტრი პესკოვის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. მეტრო სამას არაგველზე მგზავრი ლიანდაგებში ჩავარდა. სამაშველო ჯგუფმა მოქალაქე ლიანდაგებიდან ამოიყვანა. სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კი ის კლინიკაში გადაიყვანა. მომხდარის შესახებ ფაქტს მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურშიც უდასტურებენ. მგზავრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მეტაპზე უცნობია. თბილისის მეტროს პირველ ხაზზე მოძრაობა შეჩერებული იყო. ამ დროისთვის გავრცელებული ინფორმაციით მოძრაობა სრულადაა აღდგენილი. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება 11 მაისს 13 საათზე გაიმართება. სხდომა ყოვლა წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში ჩატარდება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება შედგება 2026 წლის 11 მაისს 13 საათზე თბილისში ყოვლა წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება მოგვიანებით წერია განცხადებაში. პირველ ინტერვიუ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის ოჯახის წევრთან. ფინანსური პოლიციის მაღალ ჩინოსნის სახლობელი დარწმუნებულია, რომ უძილაურის დაკავებით ევროპას დაარტყეს. გიორგი როგორც ჩანს ვიღაცას არ მოეწონა და დაახურდავეს, აცხადებს ლიკა ნაღებაშვილი და აქვე დასცენს, რომ საგარეო ვექტორის გამო ქართული ოცნება მარტივ მამრავლებად დაიშალა. ლიკა ნაღებაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ერთადერთი ვიცით ოჯახის წევრებმაც, მეგობრებმაც, ყველამ. 14 წლიდან ვიცნობ გიორგის და ეს ადამიანი იყო თავის ქვეყნის და პროფესიის პატრიოტი და ერთგული და აი ვის დაჭირდა, მე ვფიქრობ ცოტა უფრო გლობალურად, რომ ევროპაზეა დარტყმა და ეხა გიორგი ამ იმას შეტყობა ვიღაც არ მოეწონა და დაახურდავეს ამ თემაში და ყველაფერი გაირკვევა. სამართლიანი სასამართლოს პირობებში ოღონდ და ეს როგორ იქნება ვერ კეთყვით სამწუხაროდ.
3: ხომ არ გაქვთ ეჭვი, რომ შეიძლება მისი ახლო ურთიერთობა ღარიბაშვილთან და ლილუაშვილთან გახდა იმის საფუძველი, რომ ისიც სისხლის სამართლის დეპუტატი არის ახლა ასეთი მძიმე ბრალდება?
2: ეცით, არ მგონია ამ თემასთან კონტექსში, მე უფრო მგონია რაც ბოლო პერიოდში ხდებოდა თვითონ ქართულ ოცნებაში, აი იგივე რუსეთ ევროპის თემაზე, ანუ ჩვენი მიმართულებები, ჩვენი მსოფლმხედველობის თემაზე იყო განხეთქილება. და როდესაც დაიყო ეს ოცნება მარტივ მომრავლებად, გიორგიც რა თქმა უნდა, როგორც ცივილური და პროგრესული ადამიანი, ყოველთვის იყო ევროპის და ამერიკის მხარეს და ჩვენი ნამდვილი პარტნიორების და არა იქ სადაც ვიყავით და საიდანაც სხვათაშორის ჩვენი თაობა გამოძვერით ძლივს ბრძოლით.
0: გრიპით საიდუმლო საქმის მთავარი ფიგურანტის ადვოკატი ბექა გულედანი აცხადებს, რომ გიორგი უძილაური ბრალს არ ეთანხმება. შესაბამის მტკიცებულებებზე საუბრობს საქმის პროკურორი. ელიზბარ გოზალეშვილის თქმით, საქმეში მოპოვებულია პირდაპირი მტკიცებულებები, რომლებიც ჯაშუშობის ფაქტს ადასტურებს. ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
4: არ ეთანხმება ბრალს, იმიტომ რომ არც საქართველოს ინტერესების საზიანო რაიმე სახის ინფორმაცია საქმეში, მე ასე ვფიქრობ და თვითონ ფიქრობს ასე და არც უცხო ქვეყნის სამსახურებთან რაიმე კავშირი. ჩვენი პოზიცია იყო ახვეთი ორგანიზმის გარეშე დატოვება ბრალდებულის, რაც სასამართლომ არ გაიზიარა, ბრალდებული თანა არ მიმართა იმის დუმილის უფლებას ხარისხოვანი. თვითონ მუხლის სპეციფიკიდან გამომდინარე მასალები არის ისეთი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქმის სრულად საიდუმლო გრიფი ჰქონდეს.
5: ბრალდებული უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით საქართველოში აგროვებდა სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, მათ შორის ინფორმაცია სამართალდამცავი სტრუქტურების მუშაობის შესახებ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემოებებთან დაკავშირებით, ასევე ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. რაც შეეხება კონკრეტიკას, თუ უცხო ქვეყნის დასახელება, ასევე კონკრეტული მტკიცებულებები, უცხო ქვეყნის დასახელება, მოგახსენებათ, საქმეზე გამოძიება არის მიმდინარე პროცესში. არის ჯაშუშობის ფაქტი შესაბამისად დამატებითი ინფორმაციის გაჟღერება რა თქმა უნდა დააზიანებს როგორც გამოძიების ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. საქმეზე მოპოვებული არის მკეცებულებთა ერთობლიობა, რომლებიც ადასტურებენ აღნიშნულ ფაქტს, ხოლო თუ რა სახელმწიფოებები არის მკეცებულებების კონკრეტიკის გაჟღერებაც და მეთოდიკა გამოძიების რა თქმა უნდა აღნიშნულიც დააზიანებს გამოძიების ინტერესებს.
0: მერცვით ყიდრომოვა არ შემცხობა ჩვენს გმირებს მაყაშვილ სამწუხელიძეს თვალებში ჩავხედო. მე მართალი ვარ ჩემი შვილების და მომავლის წინაშე. 100 წლის შემდეგ ჭიქას რომ აწევენ არ გაუჩნდებათ კითხვა სად იყო мама ჩემი ბაბუა ჩემი. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა ირაკლი ნადირაძემ დასკვნით სასამართლო პროცესზე განაცხადა. საბოლოო სიტყვაში ბრალდებულმა ოპოზიციონერმა თქვა რომ თუ ვინმე აგებს პასუხს დაკავებულების ბრალზე ეს ბიძინა ივანიშვილია. საქართველოში ფასების ზრდის კრიზისი შეუქცევადი გახდა. ამის შესახებ ველოძლიერი საქართველოს წევრმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, სასურსათო პროდუქტების, მედიკამენტების და ელექტროენერგიის გაძვირების ფონზე ქვეყანაში საწვავი გაძვირდა. ქართული ოცნება კი ამაზე არ რეაგირებს. თაზო დათუნაშვილს მოუსმინოთ.
6: ქვეყანაში საწვავი გაძვირდა და გაძვირება გრძელდება. ქართული ოცნება კი ამაზე არანაირ რეაგირებას არ ახდენს. მოლო ერთი კვირის განმავლობაში საწვავი დამატებით 10-დან 34-მდე გაძვირდა, ხოლო ჯამში 28 თებერვლიდან მოყოლებული სხვადასხვა ტიპის საწვავის ფასი 47 თეთრიდან 1 ლარ და 25 თეთრამდე გაიზარდა. თავარი ცენტრალური დაპირება იყო ივანიშვილისა, რომ შეამცირებდა бенზინის ფასს და მოაშორებდა კარტელებს бенზინის ბიზნეს. ეს დაპირება კრახით თავდება 13 წლიანი ხელისუფლებაში ყოფნის შემდეგ. სახელმწიფოს დღეს აქვს ერთადერთი გამოსავალი. მინიმუმ დაწიოს 2017 წლის ზღვარზე აქციზის გადასახადი და რაღაცა პერიოდის მანძილზე უახლოესი დრო როდესაც ფასები არის საერთაშორისო ბაზარზე აგრეთვე გაზრდილი, თლიანად გააუქმოს აქციზის გადასახადი საწვავზე.
0: საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა შეხვედრა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის ახლა დანიშნულ სპეციალურ წარმომადგენელთან ელჩ კევინ ჰამილტონთან გამართა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე მხარებმა ნატო საქართველოს ურთიერთობების დღის წესრიგი განიხილეს. საუბარი შეეხო ალიანსთან პოლიტიკური დიალოგის და პრაქტიკული თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ხაზი გაესვა ნატოს მხარდაჭერას ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების მიმართულებით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 8 და 9 მაისს იმოქმედებს. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღის აღსანიშნავად გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ძალაში ხვალიდან შევა. ასევე პესკოვის განცხადებით, 9 მაისს დაგეგმილი აღლუმისთვის რუსეთი უსაფრთხოების დამატებით ზომებს მიიღებს. რუსეთის ცეცხლის შეწყვეტა სერიოზულად არ განიხილავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. დღის დასაწყისიდანვე

0: სწორედ ზელენსკის ერევანში ვიზიტმა აჩვენა სომხეთის მოქალაქეებს ის მომავალი, რასაც ევროკავშირებად უმზადებს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. რუსეთის საგარეო წყების წარმომადგენლის განცხადებითვე სომხეთმა ტრიბუნა დაუთმო ნეონაცისტური კიევის რეჟიმის ლიდერს. რუსულმა საზოგადოებამ ღრმა აღშფოთებით და გაუგებრობით არამხოლოდ დაინახა, არამედ უპირველეს ყოვლისა დაიმახსოვრა ის ფაქტი, რომ რუსეთი, რომელსაც ჩვენს მეგობრულ ძმურ ქვეყნად მივიჩნევთ, ვისთვის იყო პლატფორმა? ტერორისტისთვის, ნეონაცისტური კიევის რეჟიმის ლიდერისთვის, რომელიც ერევანში საკმაოდ პილად მიიღეს. ზელენსკიმ ისარგებლა სომეხი მასპინძლების ამ გაუგებარი თავაზიანობით, რათა პოლიტიკური ძილიდან გამოსულიყო და თავისი რუსოფობიური თავდამსხმები გაეხმოვანებინა, აღნიშნა მარია ზახაროვა. ესტონეთის პარლამენტის წევრებმა მოიწონეს კანონპროექტი, რომელიც მტრული მესამე ქვეყნების მოქალაქეებს ესტონეთში მოქმედი პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობების გაღებას უკრძალავს. პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტზე მუშაობა ესტონეთის მთავრობამ წელიწადზე მეტი ხნის წინ დაიწყო. ზემოთ აღნიშნულ აკრძალვასთან ერთად ფართოვდება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების ზედამხედველობის კომიტეტის უფლება მოსილებები. კანონპროექტს მესამე მოსმენით მხარი 50-მა დეპუტატმა დაუჭირა, 22 კი წინააღმდეგი იყო. დინამოს პრეზიდენტის რომან ფიფიას ინიციატივით ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის დინამო არენის ავტორებთან შეხვედრა გაიმართა, რომლებმაც განახლებული დინამო არენის კონცეფცია შეიმუშავეს. განიხილება ეროვნული სტადიონის ტევადობის 70,000-მდე გაზრდა. გადახურვის განახლება თანამედროვე დიზაინით, სარბენი ბილიკების გაუქმება და არენის წმინდა საფეხბურთო სტადიონად გადაქცევა. პირველ იარუსის სრული სახესრულება, დამატებითი შესასრულები, საპარკინგე ადგილების შექმნა და სხვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15-ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450-ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577-410-1028. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
5: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ რა მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, ვესტიაში 15 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელ-ავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სითბო იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-313-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

0: პროკურატურას ისურვებზე ვერ გააკეთებს რეაგირებას ხუჭუას ოცნებიდან უპასუხეს. ევროპარლამენტის მორიგი კრიტიკული ანგარიში და შეფასებები თბილისში. ჩინეთის ორ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს კორუფციისთვის სიკვდილით დასჯა მოუსაჯეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მებუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურას ისრულებზე, სიყალბეზე და სიცრუეზე ვერ გააკეთებს რეაგირებას. ასე პასუხობენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის რაიონულ მოსამართლეს ვლადიმერ ხუჭუას ქართულ უცნებაში. კახა კალაძის განცხადებით მას აგორებული კამპანიაც ახსოვს, რომლის მიხედვითაც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა, თუმცა თბილისის მერის მტკიცებითვე 2026 წლის მაისისთვისაც კი არ უნახავს გაყალბების დამადასტურებელი ფაქტი. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლეს ვლადიმერ ხუჭუას განცხადების შესწავლის შედეგად დანაშაულის ნიშნები არ გამოკვეთილა. ამის შესახებ კი პროკურატურის მიერ ტევე პირველისთვის მიწოდებულ წერილშია საუბარი. აღნიშნული განცხადება იქნა შესწავლილი, არ იკვეთება არანაირი დანაშაულის ნიშნები და შესაბამისად გამოძიება არ დაწყებულა, აცხადებენ პროკურატურაში. რასაი უკნევიჩიენეს ავტორობით საქართველოზე მომზადებულ მორი კრიტიკულ ანგარიშს მწვავე კრიტიკით პასუხობს მთავარი ადრესატი მართველი პარტია. ქართული ოცნების შეფასებით ანგარიში, რომელსაც ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა, სიცრუეზეა დაფუძნებული და ყურადღებას არ იმსახურებს. ნინო წილოსანს, კახა კალაძეს და პაატა სალიას მოუსმინოთ.
2: როდესაც იგნორირებ ყველანაირ ფაქტს, როდესაც იგნორირებ საქართველოს პროგრესს, როგორც როდესაც იგნორს უკეთებ იმას, რომ საქართველოში ყველაზე ცუდი ფორმებით ერევიან სიტყვის თავისუფლებაში, ერევიან პოლიტიკურ პროცესებში, ერევიან არჩევნების ჩატარების თავისუფლად ჩატარების ლეგიტიმურ უფლებაში და ჩვენ სუვერენულ უფლებებში, თავისთავად საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ევროპული ღირებულებებისგან და პრინციპებისგან საკმაოდ შორს არის ინსტიტუცია, რომელსაც ევროპა მომენტართა შეკრება ქვია.
3: წელდება ის მუქარები, შანტაჟი, შეურაცხყოფა, ცილისწამება. რეალურად ჩვენ ხო ამდენი წლის განმავლობაში ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნებოდა, რომ მნიშვნელოვანი იყო სიტყვის თავისუფლება. რეალურად არანაირი სიტყვის თავისუფლება არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ ინტერესები. ეს არის დღევანდელი მოცემული.
4: ყველა ის საომარი მოქმედება, ყველა ის ფაქტი, ყველა ის შეხვედრა, ყველა ის კონფერენცია თუ სამიტი თუ ასე შემდეგ, რაც ხდებოდა მსოფლიოში, ამ ტელევიზიების მიერ აისახება და შუქდება ისე, როგორც ამას აკეთებს თემ მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ტელევიზიები. ხო, რა შუაშია და რა სადარია პროპაგანდა. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ტელევიზია ადგილს უთმობს ადამიანებს, რომელსაც თავისი აზრის გამოთქმა უნდა და ეს აზრი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არ ემთხოვოდეს იმას, რაც ვიღაცას მოსწონს ან არ მოსწონს. ხო, აქ რაზეა საუბარი მაშინ? ხო, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაზე, სხვა არაფერი.
0: ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ქართულ ოცნებასთან, როცა აღარ იქნება უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა. ამის შესახებ დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვეთქმით, ქართული ოცნების ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით ბუთი ევროკავშირის მოედანზეა. გია ჯაფარიძის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
5: ეხა ეს ბლოკი აღარ არსებობს უნგრეთის მხრიდან. თუ ევროპის კავშირს მართლა სურს, გულწრფელად სურს, რომ მიიღოს უფრო კონკრეტული გადაწყვეტილებები და უფრო მძიმე გადაწყვეტილებები ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და არ დარჩეს მხოლოდ ცარიელი საუბრის და მხოლოდ რაღაცა სავიზო შეზღუდვების, ამარა მაშინ დღეს მას ამის გაკეთება შეუძლია და ნუ მოლოდინი ალბათ უნდა გქონდეს უფრო იმის, რომ ევროპის კავშირი, ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, როცა აღარ იქნება ეს უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა, ვიდრე ვთქვათ ის, რომ ყველაფერი დარჩება ვთქვათ ისე როგორც იყო მანამდე. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ რა თქმა უნდა, ხო, ბურთი არის ევროპის კავშირის მოედანზე ქართული ოცნების აემ ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით. უფრო მეტი ქმედება არის საჭირო ევროპის კავშირის მხრიდან, ვიდრე ლაპარაკი. და ხა გულწრფელები რო ვიყოთ, აქამდე უფრო მეტ ლაპარაკს ვისმენდით, ვიდრე უფრო მეტ ეფექტურ ქმედებას.
0: უკრაინული მხარე ნამდვილად გააქტიურდა საქართველოსთან კომუნიკაციაში. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორეშულმა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანდრეი სიბიგასთან სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით ისაუბრა. ბოჭორეშულის თქმითვე უკრაინელ კოლეგასთან ერთად შეთანხმდნენ, რომ ურთიერთობა გაგრძელდება. და რა შეფასებები მოჰყვა ამ განცხადებას ვალერი ჩეჩელაშვილს და გია ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
6: უკრაინა არის ომში მყოფი ქვეყანა და შესაბამისად მას მის ინტერესებში არის ნებისმიერი თუნდაც თეორიული რუსეთის მიერ სანქციების არიდების არხების აღკვეთა ერთი, მეორე უსათუოდ აინტერესებს თავ საკუთარი მოქალაქის ბედი, ბატონი მიხეილ სააკაშვილი მხედველობაში. მესამე კომპონენტი ვფიქრობ, რომ ეს კონტაქტი იყო შეთანხმებული ევროპელებთან, ევროპის კავშირთან, იმიტომ რომ ევროპასაც ალბათ არაძლევს ხელს ის ურთიერთობები, რომელიც ახლა არის ჩამოყალიბებული საქართველოსთან. და რაც შეეხება ქართული მხარის ინტერესს, ჯერ ერთი ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ირაკლი ყობახიძის გადაწყვეტილება, ამისთან სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას თვითონ ვერ მიიღებდა, ამიტომ ეს უზადოდ იყო შეთანხმებული საპატიო თავმჯდომარესთან ქართული ოცნების. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც გარკვეული რუსეთის გავლენების და გავლენის პოტენციალის საქართველოს და რეგიონზე გადააზრების შედეგი, ვინაიდან მხოლოდ ბრმა ვერ ხედავს იმას, რომ რუსეთის პოტენციალი და გავლენები სერიოზულად იკვეცება.
5: როგორც ჩანს, ორბანის მარცხმაც და შეიძლება ასევე შეცვლილმა საერთაშორისო ვითარებამ უბიძგა ქართულ ოცნებას, რომ დათანხმებულიყო უკრაინის მხრიდან ინიციატივას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს აღდგენილი. ჩემი ვარაუდით ქართული ოცნება შეეცდება უკრაინასთან ეს დიალოგის აღდგენა, უკრაინასთან აღდგენილი ურთიერთობები და უკრაინა თავად გამოიყენოს ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობების აღსადგენად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ჩინეთის ორყოფილ თავდაცვის მინისტრს კორუფციისთვის სიკვდილი დასჯა მიუსაჯეს. გავრცელებული ცნობით ვეი ფენგეს და ლი ფანშუს განაჩენი ორწლიან გადავადებას ითვალისწინებს. ლი შანფო ეჭვმიტანილი იყო ქთამის სახით უზარმაზარი თანხების მიღებაში, ასევე სხვების მოსყიდვაში, ხოლო გამოძიებამ დაადგინა, რომ ის არასრულებდა პოლიტიკურ მოვალეობებს და საკუთარი თავისთვის და სხვებისთვის პერსონალურ შეღავათებს ითხოვდა. ჩინეთში სიკვდილი დასჯა, როგორც წესი, სამუდამო პატიმრობით იცვლება, თუ დამნაშავე ვადაზე ადრე არ ჩაიდენს დანაშაულს. სასჯელის შემსუბუქების შემდეგ მათ სამუდამო პატიმრობა მიეშჭება შემდგომი შემსუბუქების ან პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესაძლებლობის გარეშე. ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი აცხადებს, რომ ქვეყნის უზენაეს ლიდერს მოჯთაბა ხამენეის შეხვდა. ინფორმაცია Sky News-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ირანის სასამართლოს მედია საშუალება მიზანის

0: ქვეყნის პრეზიდენტმა ასევე გამოხატა თეირანის ღრმა უნდობლობა თეთრი სახლის მიმართ ვაშინგტონის მიერ მოლაპარაკებების დროს განხორციელებული უცვლელი აგრესიის გამო. სატელეფონო საუბრისას პრეზიდენტებმა რეგიონში არსებული სტრატეგიული სიტუაცია განიხილეს, კერძოდ ჰორმუზის სრუტის საკითხი და ცეცხლის დროებითი შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების და ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების პროგრესი. თეირანის მიერ ვაშინგტონის მიმართ უნდობლობაზე ფეზეშკიანმა განაცხადა, რომ ეს ამერიკული მხარის მტრული ქმედებებით გამოწეული. ეს უნდობლობა ამერიკული მხარის მტრული ქმედებების შედეგია, რომელთაგან ბოლო იყო ორი თავდასხმა ჩვენ ქვეყანაზე მოლაპარაკებების დროს, რამაც ფაქტობრივად ზურგში დანაჩა გვარტყა, აღნიშნა ფეზეშკიანმა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრი ანდრის სპრუდისი აცხადებს, რომ ლატვიის ნავთობსაცავთან ჩამოვარდნილი დრონი შესაძლოა უკრაინული იყოს. განიხილება ყველა შესაძლო ვარიანტი, მათ შორის ის ფაქტი, რომ ეს იყო უკრაინული დრონები, რომლებიც რუსეთში სამიზნეებისკენ მიემართებოდნენ, აღნიშნა ლატვიის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა. ლატვიის თავდაცვის მინისტრმა ასევე დასწინა, რომ ფრინავი ობიექტის ჩამოგდების შემდეგ გადაწყვეტილების მისაღებად კონკრეტული კრიტერიუმები უნდა დაკმაყოფილდეს. და ბოლო სპორტი, ამჯერად ჩოგბურთი. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა რომის მასტერსის ძირითად ეტაპზე გამოსვლა წარმატებით დაიწყო. პირველ წრეში ქართველმა ჩოგბურთელმა ესპანელი დანიელ მერიდა ორ სეტში ანგარიშით 6-4 და 6-3 დაამარცხა. ბასილაშვილი ტურნირის მეორე წრეში მსოფლიო რეიტინგის მეექვსე ნომერს ამერიკელ ბენ შელტონს დაუპირისპირდება. რომის მასტერსის ძირითად ბადეში გასასვლელად ქართველ ჩოგბურთელს საკვალიფიკაციო ეტაპის გავლა დასჭირდა. მან ორი მატჩი მოიგო. ამჟამად ბასილაშვილი პროფესიულ მამაკაც ჩოგბურთელთა შორის რეიტინგში 117 ადგილს იკავებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8.

ამოცნოთ რა მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდა სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, ვესტიაში 15 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სიტყვა იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
5: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: მოსაყდრეში ამ ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და დამამცირებლად ჩამოიშორა არჩილ გამზარდიას განცხადება. მარკო რუბიო ვატიკანში რომის პაპში ხვდება. ხუჩა კვარაცხელია პარი სენ ჟერმენთან ერთად ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ზედიზედ მეორედ ითამაშებს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება. მათ სუხანდელი ღამეს კანცელარიასთან გაათენეს. მშობლების შვილების სიცოცხლის გადასარჩენად მთავრობისგან წამას კვლავ უშედეგოდ ითხოვენ. გუშინ მშობლების სიონში პატრიარქის საფლავთან მივიდნენ. ეს გადაწყვეტილება მათ მას შემდეგ მიიღეს, რაც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან აქციის გამართვის უფლება არ მისცა, შემდეგ კი საპატრიარქოსთან მისულ ბავშვებს და მშობლებს შესასვლელთან პოლიცია დაახვედრეს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: უბედურება ეს ჩვენთან, ბიჭო, ქართველები აღარა ვართ, სისხლი აღარ ჩამოვჭა ქართული. მომცენ იზაბუთი, რომ არ ქშველი და წავალ ამ ქვეყნიდან, ძმაო. რო გადავარჩინო შვილი ქემაც და დაგიტოვე ყველაფერს გათმოგიყურო.
3: წარმოგენილი იყო ჩამესული ბატონი და გვესაუბრა და გითხრა რომ ხვალ შევეხმიანოთ ცხელხაზის საპატრიარქოს და გვეტყვიან პასუხს იმის შესახებ თუ რა პოზიციას დააფიქსირებენ ისინი ამ პროცესში. ეს იყო ეს ჩვენი თხოვნა დალუსეს თანაკავშირებით განცხადებაში არ გვეწერა, მაგრამ
4: ეს განცხადება
3: ხო, ნუ განცხადება რომ შევი.
2: მე გვინდა რომ საპატრიარქო გუშუამდგომლოს ხელისუფლებასთან რომ ეს ბავშვები რომელთან მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება გადაარჩინოს და გააკეთოს როგორც შეუძლია. ეს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია არის საჭირო, წამლის შემოტანა არის საჭირო, ლოცვა კურთხევა, ყველაფერი. მე მგონია საპატრიარქოს მოვალეობა არის ეს, რომ ჩვენ ბავშვებს დაეხმაროს. ბავშვებსა და ეკლესიას შორის არ უნდა იდგეს პოლიციელი. მე მგონია ეს არ არის სწორი.
5: გუში ჩვენ მივიღეთ ოფიციალურად უარი, რომ არ შეგვიძლია შევიკრიბოთ ბატონ ივანიშვილის რეზიდენციასთან. ეს არ იყო პირველი უარი, ეს იყო უკვე მეორე უარი ამ ბოლოთების განმავლობაში. ძალური გვაქვს იქ მიახლოება. მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოდით ეს ბავშვები წავყაროთ საპატრიარქოსთან, მე უყაროთ დაგვლოცოს ვინმე, გამოვიდეს მხარდაჭერის სიტყვა გითხას, გუჩი დაგვიდგეს, ასაზღვრებას მოუწოდე, რომ გამოფხიზნენ. თემა ბავშვებს ეხება ხალხო.
6: ადამიანი ძალიან სასურწარკვეთილი რო არის, ხო, და უკვე იმეც რო კარგავს, მიდის ეკლესიაში, რო უფალს რაღაცას ხოლოს დახმარება. მოведით უფლის მსახურებთან და დაგვდა, რა ვიცი, პოლიციელები, ნეტა მორწმუნე ადამიანმა რა უნდა ქნას? არც ყიროდით, არც არაფერი თხოვნებს ვიყენებდით, просто ვიდექით და ველოდებოდით, ვინ გამოვა რომ მოგვისმინოს, მეტი არაფერი.
0: მოსაყდრეში ამ ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და დამამცირებლად ჩამოიშორა. ამის შესახებ პოლიტიკური ფილოსოფიის დოქტორმა პროფესორმა არჩი გამზარდიამ ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. მისი ვეთქმით მეუფე ისაიას განათლება დაუწუნეს, მეუფე დანიელის ასაკი განსახლველი თემა გახდა, მეუფე ანდრეას შეახსენეს, რომ ზნეობრივი პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ. არჩი გამზარდიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
7: მოსაყდრემ პრაქტიკულად ყველა კონკურენტი ძალიან უხეშად და ძალიან დამამცირებლად ჩამოიშორა.
8: აი როგორ ჩამოიშორა? ვისმოთ უხეშად და დამამცირებლად.
7: პირველი ისაია, მეუფე ისაიას დაუწუნეს განათლება. საღვთისმოქმედო ცოდნის ცნება არ მოიცავს სერტიფიცირების ნაწილს. ეს არის ფართო ცნება, რომელშიც საღვთისმოქმედო ცოდნა გამოხატულია იმაში, რა ცოდნით მართავს სასულიერ შვილებს, რა მადლს ქმნის სასულიერო იერარქი და ასე შემდეგ. როდესაც გეუბნებია, რომ ღმერთი ირჩევს, ღმერთი სერტიფიკატს არ უყურებს. უყურებს ადამიანის შინაარს და უფრო მეტად, ვიდრე ჩვენ ხედავთ, ისხედავს მას, ხო? თუ ჩვენ გვწამს. ამიტომ ისაია, მეუფე ისაია ძალიან დამამცირებლად ჩამოიშორეს. მეუფე დანიელი, რომელსაც გახდა სალაპარაკო ის, რომ აი ახლა მე ზაფხულში ვხდები 57 წლის, მაგრამ ჩვენს დაბადების დღემდე სახელმწიფო აღიარებს, რომ ვარ 56 წლის. ხელშეკრულებაში რომ მეწერას, რომ თქვა 57 წლის ასაკში სადღაცა, 56 წლის ასაკში სადღაცა უნდა გადამიყვანო, მე დღეს ისე ვიმუშავებდი. ეს გახდა თემა დანიელის შემთხვევაში და შემდგომ ესეც არ ეყოთ ბარლემ ბოლომდე რომ გაენადგურებინა, თუმცა უთხრეს რომ არც დანიელს აქვს თურმე დიპლომი. ხა დანიელს საღვთისმეტყველო ცოდნა დაუწუნო ძალიან უხერხული. გავაგზავნეთ მეუფე ანდრია, რომელმაც რაღაც მშვიდობისკენ გაიხედა უფრო რომ პრობლემები და კონფლიქტები არ შექმნილიყო, მაგრამ მეუფე ანდრიასი ახსენა, რომ რაღაცა ზნეობრივი პრობლემები აქვს და ამიტომ ჯობია დროზე გაჩუნდეს, იმიტომ რომ არც ასაკი და არც სერტიფიკატის პირამიდა ფორმალური მოწმობის პრობლემა არ ქონდა.
8: შანტაჟის იმიტეს
7: ეს
8: არის საუბარი.
7: გავაგრძელოთ, მეუფე გრიგოლის მისამართით სასწაულ დისკრედიტაციული კამპანია მიდის. არა, ამდენჯერ ნასამართლები, ეს არის, ის არის, ბოდიში ჟარგონზე მე არ უყვარს ხოლმე თემზე ჟარგონებს გავყვარე, ბართლომისტია და ასე შემდეგ. მეუფე იობი, რომელიც ახლა რო არ გახმაურებულიყო დიპლომის თემა, მაგალითად რაღაცა მშვიდად ეფიქრათ, რომ იობის განათლება არ შეიძლება დადგეს ეჭვის ქვეშ, გაფართოებულ სხდომაზე შეიძლება მონაწილეობიდან, ასე ვთქვათ, როგორც კანდიდატი მოეხსნათ. ანუ ყველა ადამიანს, ვინც კი შეიძლებოდა სინოდის რაღაც ნაწილის მდობით ყოფილიყო გამოხატული, მოსახდნენ პრაქტიკულად უკიდურესად დამამცირებლად მოეწ
0: სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. როგორც ცნობილია, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობის დაყენებას აპირებს. გიორგი უძილაურთან ადვოკატი გუშინ 6 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა. სუსის შენობის დატოვების შემდეგ უფლება დამცველ საქმის დეტალებზე არ უსაუბრია, თუმცა ცნობილი გახდა ის, რომ დაკავებული ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. პროკურატურის განცხადება მოვისმინოთ და ასევე ადვოკატ ბექა გულედანსაც მოუსმინოთ.
4: კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. დაკავებულს ბრალდება ჯაშუშობის ფაქტზე წარედგინა, რაც საჯელი სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
9: ბრალდებული იყენებს დუმილის უფლებას, რაც ნიშნავს, რომ არცნობს თავს დამნაშავედ, საქმეს აქვს გრიფი სრულიად საიდუმლო და საქმესთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებ.
4: რატომ გაიწელა ამდენი ხანი მან?
9: საქმეს ვეცნობოდი, არა. საქმეს მასალებს ვეცნობოდი. დუმილს იყენებს, დუმილის უფლებას, არაფერი ინფორმაცია არ მიუწოდებია გამოძიება.
0: პროკურატურაში ელისო ჯარიაშვილი გამოკითხეს ფორმულა ჟურნალის უწყებაში საათნახევრის განმავლობაში უსვამენ კითხვებს იმის შესახებ, თუ ვინ მიაწოდა ინფორმაცია გურამ როგალაზე თავდამსხმელების შესახებ. ჯარიაშვილის განმარტებით მან მისი უფლება გამოიყენა და ჟურნალისტური საქმიანობიდან მოპოვებული ინფორმაცია გამომძიებლებისთვის არ მიუწოდებია. ელისო ჯარიაშვილს მოუსმინოთ.
10: თემი სტატუსიდან გამომდინარე, რადგან მოცმის სახით გავიკითხე, მე არანაირი დამატებითი ინფორმაცია თუ რა ეტაპზეა გამოძიება არ მიმიღია დღეს. მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რაც გუშინ საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ აღმოაჩინა ადვოკატმა, რომ წელიწადნახევარია 2024 წლის 13 დეკემბრის შემდეგ არცერთი საგამოძიებო მოქმედება გამოკითხვის სახით არ ჩატარებულა, რაც არის ძალიან სამწუხარო და გამაოგნებელი ფაქტიც კი. მაგრამ შეიძლება დაიძრას ყინული და ახლა რეალურად გამოკითხონ ის პირები, ვინც დანამდვილებით იცის, ვინ დაესხა თავს გურამ როგავას, ვინ გაიმეტა ის სასიკვდილოდ. მე რაც მკითხეს, არის ის, რაც ფარულად მხოლოდ ინიციალებით მოუყევი რეპორტაჟში მათ დაგუსახელე ის პირი, რომელიც შესაძლოა იყოს გურამ როგავაზე თავდამსხმელი. ამის შემდეგ დაველოდები გამოძიებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს ვატიკანში რომის პაპ ლეო XIV-ს შეხვდება. ინფორმაციას რო იტერსი არცელებს, ეს რომის პაპსა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს

მიიჩნევს, რომ ირანისთვის ბირთული იარაღის მოპოვება ნორმალურია და რომ ლეო ბევრ კათოლიკეს საფრთხეს უქმნის. პასუხად კი რომის პაპმა თქვა, რომ ეკლესიის მისია სახარების ქადაგებაა და მტკიცედ უარყო მოსაზრება, რომ ის მხარს ბირთულ იარაღს უჭერს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ძალიან კარგი მოლაპარაკებები ჰქონდა და შესაძლებელია შეთანხმებას მივაღწიოთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. ჩვენ კარგ ფორმაში ვართ, ახლა უნდა მივიღოთ ის, რაც უნდა მივიღოთ. თუ ამას ვერ მივაღწიეთ, დიდი ნაბიჯის გადადგმა მოგვიწევს, თუმცა მათ შეთანხმების დადება სურდა, აღნიშნა ტრამპმა. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანს 30-დღიანი ვადა მისცა, როგორც დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, შეთანხმების მისაღწევად კონკრეტ ტული საბოლოო ვადა არ არსებობს. ირანს ბირთული იარაღი არ ექნება. ამაზე და სხვა საკითხებზეც დაგვთანხმდნენ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. რუსეთის მიერ სუმის საბავშვო ბაღზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი გაიზარდა. როგორც უკრაინული მედია წერს, შემთხვევას ორი ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო შვიდი დაშავდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობი დაღუპულები დაწესებულების თანამშრომლები იყვნენ. სამწუხაროდ საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე რუსული დარტყმის შედეგად ორი თანამშრომელი დაიღუპა, აღნიშნულია განცხადებაში. დარტყმის დროს კი ბავშვები შენობაში არ იმყოფებოდნენ. რუსეთმა იქამდე იომა, რომ მათი მთავარი აღლუმი უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. მისი ვეთქმით, რუსეთმა ცეცხლის შეწყვეტაზე უკრაინის წინადადებას მხოლოდ ახალი დარტყმებით უპასუხა. უკრაინა იმოქმედებს ანალოგიურად. თუ მოსკოვში ერთადერთ ადამიანს, რომელსაც ომის გარეშე ცხოვრება შეუძლია, მხოლოდ ერთი აღლუმია ინტერესებს და სხვა არაფერი, ეს სხვა ამბავია, თქვა ზელენსკიმ. უკრაინა მზადაა მშვიდობისთვის იმუშაოს. უკრაინა ცდილობს ამ ომის ღირსეულად დასრულებას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. დაბოლოს სპორტი. ხვიჩა კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგაზე მურიგის საგოლე მოქმედება ჩაიწერა. მისმა პარი სენჟერმენმა მიუნხენში ბაიერნთან ფრედ ანგარიშით 1-1 ითამაშა და ფინალშიც გავიდა. პარიში შეხვედრა პარი სენჟერმენმა ანგარიშით 5-4 მოიგო. განმეორებითი მატჩი ასეთივე უხგულია გოლიანი არ გამოდგა. ქართველმა ვარსკვლავმა ეს შეხვედრაც შესანიშნავად დაიწყო. მესამე წუთზე საგოლე შეტევა განავითარა, რომელიც უსმან დემბელემ ზუსტი დარტყმით დააგვირგვინა და ანგარიში გახსნა. ბაიერნი დიდ უპირატესობას ფლობდა, მაგრამ ანგარიში მხოლოდ მსაჯის მიერ დამატებულ წუთზე გაანათანაბრა გოლი ჰარი კეინმა გაიტანა. მეორე ტაიმში მიუნხენელები დიდ უპირატესობას ფლობდნენ, მაგრამ ფრანგების დაცვას ვერაფერი მოუხერხეს. ჩემპიონთა ლიგაზე ხვიჩა კვარაცხელიას ანგარიშზე უკვე 10 გოლი და 6 ასისტია, რაც მის კარიერაში საუკეთესო შედეგია. მიმდინარე ტურნირზე ქართველი ვარსკვლავი 16 საგოლე მოქმედებებით კილიან მბაპეს დაეწია და მეორე ადგილზეა. ამავე დროს ჩემპიონთა ლიგაზე კვარაცხელია პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც პლეი-ოფის ზედიზედ მეშვიდე შეხვედრაში საგოლე მოქმედება ჩაიწერა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ვეცნოთ რა მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში, ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი სითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო.

0: 15.3 დემ საფრთხის ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სიტყვა იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 10 28.
3: Усмінем холодким.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ბავშვენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დელოდებით დელეგაციებს მაკა ბოჭორიშვილის განცხადება. ლატვიაში რუსეთის საჰაერო სივრციდან ორი დრონი შეფრინდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გადაცნობთ. დიშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების პროტესტი გრძელდება, მათ წუხანდელი ღამეც კანცელარიასთან გაათენეს. მშობლების შვილების სიცოცხლის გადასარჩენად მთავრობისგან წამასკვლა უშედეგოდ ითხოვენ. გუშინ ისინი სიონში პატრიარქის საფლავთან მივიდნენ. ეს გადაწყვეტილება მშობლებმა მას შემდეგ მიიღეს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯერ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან აქციის გამართვის უფლება არ მისცა, შემდეგ კი საპატრიარქოსთან მისულ ბავშვებს და მშობლებს შესასვლელთან პოლიცია დაახვედრეს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: უბედურება ეს ჩვენთან, ბიჭო, ქართველები აღარა ვართ. სიცხლი აღარ ჩამოვ ჩაკარტული. მომცენ იზაბუთი, რომ არქშველი და წავალ ამ ქვეყნიდან, ძმაო. რო გადავარჩინო შვილი კემაი და დაგიტოვებ ყველაფერს გადმოგიყურო.
3: წარმოგიდგენთ იყო ჩამესული ბატონი და გვესაუბრა და გითხრა რომ ხვალ შევეხმიანოთ ცხელხაზ საპატრიარქოს და გეტყვიან პასუხს იმ შესახებ თუ რა პოზიციას დააფიქსირებენ ისინი ამ პროცესში. ეს იყო ეს ჩვენი თხოვნა დალუსეს თანაკავშირებით განსაზღვრაში არ მოწერა, მაგრამ
4: ეს გაცხადებას.
3: ხო, ნუ განცხადება უნდა შევიდეს.
5: მე გვინდა რომ საპატრიარქო გუშვამდგომლოს ხელისუფლებასთან რომ ეს ბავშვები რომელთან მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება გადაარჩინოს და გააკეთოს როგორც შეუძლია ეს ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია არის საჭირო, წამლის შემოტანა არის საჭირო, ლოცვა კურთხევა ყველაფერი, მე მგონია საპატრიარქოს მოვალეობა არის ეს რომ ჩვენ ბავშვებს დაეხმაროს. ბავშვებსა და ეკლესიას შორის არ უნდა იდგეს პოლიციელი. მე მგონია ეს არ არის სწორი.
6: გუშინ ჩვენ მივიღეთ ოფიციალურად უარი რომ არ შეგვიძლია შევიკრიბოთ ბატონ ივანიშვილის რეზიდენციასთან. ეს არ იყო პირველი უარი, ეს იყო უკვე მეორე უარი ამ ბოლთების განმავლობაში. აკრძალული გვაქვს იქ მიახლოება. მიიღეთ გადაწყვეტილება რომ მოდით ეს ბავშვები წავყაროთ საპატრიარქოსთან, მე ვიყაროთ დაგვლოცოს ვინმე გამოვიდეს მხარდაჭერი სიტყვა გითხარს გუჩი დაგვდგეს. ასაზოგადოებას მოუწოდო რომ გამოფხიზნე თემა ბავშვებს ეხება ხალხო.
7: ადამიანი ძალიან სასურწარფეთილი რო არის, ხო, და უკვე იმეც რო კარგავს, მიდის ეკლესიაში, რო უფალს რაღაცას ხოვოს დახმარება. მოведით უფლის მსახურებთან და დაგვდა, რა ვიცი, პოლიციელები, ნეტა მორწმუნე ადამიანმა რა უნდა ქნას? არც პიროდით, არც არაფერი თხოვნებს ვიყენებდით, просто ვიდექით და ველოდებოდით, ვინ გამოვა რო მოგვისმინოს, ნეტი არაფერი.
0: ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ველოდებით დელეგაციებს ამ კვირაში გვექნება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიზიტი. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში განაცხადა. გვექნება შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ შევეხოთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. სად ვართ და რა არის ჩვენი სამომავლო გეგმები? მაისის მეორე ნახევარშიც იგეგმება კიდევ ერთი ვიზიტი, სადაც კიდევ უფრო მეტად სიღრმეებში განვიხილავთ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს. ერთი სიტყვით არის გარკვეული დინამიკა და იმედი მაქვს ჩვენი ურთიერთობები ბევრად უფრო შინაარსიანი და პოზიტიური იქნება ვიდრე ბოლო წლების განმავლობაში, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. შუადერეფნის პროექტზე საუბრობენ და ცდილობენ საქართველო არ ახსენონ. ეს გარკვეულწილად შეგნებულა თვალზე ხელაფარებული და რაღაც ძირის გამონთხრელი სიტუაციაა, თუმცა ვფიქრობთ ნელ-ნელა წარსულს ეძლევა. ამის შესახებ დავით მათიკაშვილმა საქართველოს პირველი არხის წამყვანის შეკითხვას უპასუხა, თუ რა შეფასებას მისცემს ოპონენტთა განცხადებებს, რომ სომხეთი მასპინძლობს ევროპულ სამიტებს, მაშინ როდესაც საქართველო შეეძლო ასეთი შესაძლებლობით ესარგებლა. ახლა კი ქვეყანა მოქცეულია საერთაშორისო იზოლაციაში. ამ თემაზე განცხადება მაკა ბოჭორიშვილმაც გააკეთა, მისი ეს განცხადება მოისმინოთ.
8: შეუძლებელია არ შეხედო ქვეყანას, რომელიც ჩავზღვას ესაზღვრება, რომელიც არის მთავარი დამაკავშირებელი ზღვასთან არაერთი ქვეყნის, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის, ანუ რეგიონშივე, ჩვენს პატარა რეგიონშიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე და მნიშვნელოვანი ქვეყანა და აქედან გამომდინარე უკვე რეგიონის მნიშვნელობაც სწორედ ამიტომ არის უკვე გაზრდილი, როდესაც დაკავშირებადობაზე ვსაუბრობთ და ამის არ დანახვა წარმოუდგენელი და შეუძლებელია. ბუნებრივია, ეს ყველამ კარგად იცის, ყველა კარგად ხედავს. უბრალოდ ეს გეოპოლიტიკური საჭიროება და გარდაუვალობა ამ საკითხის დღეს ისე დგას დღის წესრიგში, რომ ხა ელოდნენ თუ არ ელოდნენ, თვლიდნენ თუ არ თვლიდნენ, ეს მეორე საკითხია, ვინ რატომ ვერ დათვალა, რომ ეს დღე შეიძლება ძალიან მალე დამდგარიყო, როდესაც საქართველოს გვერდს უბრალოდ ვეღარ აუვლი და ვერ გააკეთე, ვერ დახუჭავ თვალს საქართველოს არსებობაზე. ეს არის სწორედ ეს მომენტი და სწორედ ამის დემონსტრირება მოხდა სწორედ ერევანში.
0: ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ოცნებასთან, როცა აღარ იქნება უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა. ამის შესახებ დიპლომატმა გია ჯაფარიძემ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ქართული ოცნების ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით ბურთი ევროკავშირის მოედანზეა. გია ჯაფარიძეს მოგსმინათ.
4: ეხა ეს ბლოკი აღარ არსებობს უნგრეთის მხრიდან. თუ ევროპის კავშირს მართლა სურს, გულწრფელად სურს, რომ მიიღოს უფრო კონკრეტული გადაწყვეტილებები და უფრო მძიმე გადაწყვეტილებები ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და არ დარჩეს მხოლოდ ცარიელი საუბრის და მხოლოდ რაღაცა სავიზო შეზღუდვების, ამარა მაშინ დღეს მას ამის გაკეთება შეუძლია და ნუ მოლოდინი ალბათ უნდა გქონდეს უფრო იმის, რომ ევროპის კავშირი, ევროპული საბჭო უფრო მკაცრი იქნება ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, როცა აღარ იქნება ეს უნგრეთის მხრიდან საკითხების დაბლოკვა, ვიდრე ვთქვათ ის, რომ ყველაფერი დარჩება ვთქვათ ისე როგორც იყო მანამდე. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ რა თქმა უნდა, ხო, ბურთი არის ევროპის კავშირის მოედანზე ქართული ოცნების, აი ამ ერთი მუჭა ოლიგარქების სანქცირებასთან დაკავშირებით. უფრო მეტი ქმედება არის საჭირო ევროპის კავშირის მხრიდან, ვიდრე ლაპარაკი. და ხა გულწრფელები რო ვიყოთ, აქამდე უფრო მეტ ლაპარაკს ვისმენდით, ვიდრე უფრო მეტ ეფექტურ ქმედებას.
0: მიიღეთ გადაწყვეტილება გაგვეზარდა რეფინანსირების განაკვეთი, კონცენტრირებული ვართ ინფლაციური მოლოდინების სტაბილიზაციაზე, რათა დავაზღვიოთ ფასების დონე. ნათიერ თურნავას ეს განცხადება და ეროვნული ბანკის შესაბამისი გადაწყვეტილება განსხვავებული პოლიტიკური შეფასებების საგანი გახდა ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. ამ თემაზე ალექსანდრე რაქუიაშვილს, ლანა გალდავას და ნინო წილოსას მოუსმინოთ.
9: ეს განაცხადება, დაგვიანებული განაცხადება, შინაარსობრივად ამის შედეგი იქნება, რომ ფულის მასის და შენელდება. ანუ ხალხი ნაკლებს ეს აიღებს და ვინაიდან ნაკლებს ეს აიღებს, ფულის მასა ნაკლები ტემპით გაფართოვდება და საბოჯავში ფასების ზრდა შენელდება. საკმარისი იქნება თუ არა ეს რთული არის პროგნოზირება, იმიტომ რომ განაცხადებასა და შედეგს შორის მინიმუმ 9 თვე გადის ხომ, ამიტომ ჩვენ ამ განაცხადების შედეგს წლის ბოლოს დავინახავთ სავარაუდოდ, მაგრამ ის ეროვნულ ბანკს შეიმჩნია, რომ ფასები ძალიან სწრაფად იზრდება. მიხედავთ, რომ ნახევარი წელი ქვეყანა ამ მარტო ამაზე ლაპარაკობს. კარგია და თუ არ იქნება საკვარისი, შეიძლება კიდეც გაძვირდეს მომავალში სესხები. გასაგებია, რომ ხალხისაც სესხი აქვს, მათთვის ეს არის სასიამოვნო. მაგრამ ფაქტობრივად ეს არის ის ფასი, რომელსაც ისინი იხდიან, იმიტომ რომ ადრე სესხი უფრო იაფი იყო.
10: ფასების ზრდასთან დაკავშირებით მთავარი პასუხისგებელი მოსდება ცხადია გახლავთ საქართველოს ეროვნული ბანკი და რა თქმა უნდა საპარლამენტო კომისიაზე ნამდვილად რო ქონდათ სურვილი ჩაეწარებინათ ეს კვლევა, უნდა დაებარებინათ ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს. ყველა ჩარევა, რაც შეიძლება უკვე აწარმოხდეს, ეს არის დაგვიანებული რეაქცია. ეროვნულმა ბანკმა იმოქმედა თავისი პროტოკოლით, რაც ასევე ძალიან კარგად იციან, იცით, რომ დაფიქსირდა ინფლაციის ნიშნულზე, მისაღებდა გათვალისწინებულ ნიშნულზე მაღალი პროცენტი, შესაბამისად ეროვნულმა ბანკმა იმოქმედა სუფთად პროტოკოლურად და ამით რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს უახლოეს პერიოდში ინფლაციის დონის დაწევას.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლატვიაში რუსეთის საჰაერო სივრციდან ორი დრონი შეფრინდა. ინფორმაციას ლატვიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. მაუწყებლის ცნობითვე პოლიციამ დილით ბალვის, ლუძის და რეზეკნეს რაიონებში საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ გამოაცხადა. სახელმწიფო პოლიციაში განაცხადეს, რომ ოპერატიულმა სამსახურებმა დრონის ნამსხვრევები ქალაქ რეზეკნეში ნავთობის საცავის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. მათი თქმით, დრონის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად ნავთობის 4 ცარიელი ავზიდა.

ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით დაღუპულია ერთი ადამიანი და ერთიც დაჭრილია. უკრაინის საჰაერო ძალების მონაცემებით 6 მაისის ღამეს რუსეთის ჯარებმა უკრაინას 102 უპილოტო საფრენი აპარატი შეუტიეს. 7 მაისის დილის 8 საათისთვის კი დადასტურებული იყო 92 რუსული დრონის მოგერიება. 2026 წლის 1 მაისიდან რუსეთის ჯარების შეტევების შედეგად უკრაინაში სულ მცირე 70 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 500-ზე მეტი დაიჭრა. ეს მონაცემები უკრაინაში გაეროს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის მისიამ გამოაქვეყნა. ხოლო 5 მაისს რუსეთის დარტყმებს 28 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. 194 კი დაიჭრა. დაღუპულებს და დაჭრილებს შორის არიან მაშველები და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის თანამშრომლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პროექტი თავისუფლება მას შემდეგ შეაჩერა, რაც საუდის არაბეთმა შეერთებულ შტატებს სამხედრო ბაზებსა და საჰაერო სივრცეზე წვდომა შეუზღუდა. ამის შესახებ NBC News-ი იტყობინება. მედიის ცნობით, ოპერაციის შესახებ ინფორმაცია მოკავშირეებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, რამაც საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობა გააბრაზა. NBC News-ის ინფორმაციით, ერ-რიადმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ამერიკულ სამხედრო თვითმფრინავებს პრინც სულთანის ბაზიდან აფრენ ის და ქვეყნის საჰაერო სივრცის გადაკვეთის უფლებას არ მისცემდა. და ბოლო სპორტი. Paris Saint-Germain-ის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გასვლის შესახებ მედიასთან ისაუბრა. შესანიშნავი მოგონებების შეუქმნით თამაში საკმაოდ მაღალი ტემპით წარიმართა, სადაც ჩვენი დაცვის ხაზმა შეტევაზე უფრო საიმედოდ იმოქმედა. ბაიერნის დონის მეტოქესთან ჩვენ მიერ გამოვლენილი მებრძოლის სულისკვეთება ძალზე დასაფასებელია. უაღრესად გვიხარია, რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ზედიზედ მეორედ გავედით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ჩვიდობით. ამინდი.
1: გამოცნოთ რა მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურეკში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსის ითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სიტყვა იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის. მე შეგიყვარებ, გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი თვალები ყველაფერს გეტყვის. ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანო, მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო. როცა ანათებს ეს განციათი, იცოდე პირი

0: უკრაინა საქართველოს ურთიერთობები, რაზე შეთანხმდნენ ბოჭორიშვილი და სიბიგა. დაიცავს თუ არა ეკლესია დამოუკიდებლობას სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. საფრანგეთის სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე ნიკოლა სარკოზის თხოვნა დააკმაყოფილა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მეზობლის მკვლელობის ბრალდებით 36 წლის კაცი დააკავეს. დაკავებულს განზრახ მკვლელობასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ ბრალდებული წარსულში ნასამართლებია. გამოძიებით დადგინდა, რომ მან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლი დაჭრა მეზობელი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული ჭრილობების შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 102 და 226 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, წერს ჩსს. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭუას განცხადებით მის მიერ განხილულ საარჩევნო დავასთან დაკავშირებით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებს ეხებოდა, გამოიკვეთა გარემოებები, რომლებიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას საჭიროებს. ვლადიმერ ხუჭუას განცხადებას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე განმარტავს, რომ ამის შესახებ დაუყოვნებლივ ვაჩნობა პროკურატურას, თუმცა სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყებისან სხვა სამართლებრივი პროცედურების შესახებ დღემდე მისთვის ცნობილი არაფერია. უკრაინული მხარე ნამდვილად გააქტიურდა საქართველოსთან კომუნიკაციაში. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანდრეი სიბიგასთან სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით იმედის ეთერში განაცხადა. ბოჭორიშვილის თქმით, უკრაინელ კოლეგასთან ერთად შეთანხმდნენ, რომ ურთიერთობა გაგრძელდება. რა პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ თემაზე, ვალერი ჩეჩელაშვილს და გია ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
2: უკრაინა არის ომში მყოფი ქვეყანა და შესაბამისად მას მის ინტერესებში არის ნებისმიერი თუნდაც თეორიული რუსეთის მიერ სანქციების არიდების არხების აღკვეთა. ერთი, მეორე, უსათუოდ აინტერესებს თავ საკუთარი მოქალაქის ბედი, ბატონი მიხეილ სააკაშვილი მხედველობაში. მესამე კომპონენტი, ვფიქრობ, რომ ეს კონტაქტი იყო შეთანხმებული ევროპელებთან, ევროპის კავშირთან, იმიტომ რომ ევროპასაც ალბათ არაძლევს ხელს ის ურთიერთობები, რომელიც ახლა არის ჩამოყალიბებული საქართველოსთან. რაც შეეხება ქართული მხარის ინტერესს, უჯერეთი ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ირაკლი ყობახიძის გადაწყვეტილება. ამისთან სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას თვითონ ვერ მიიღებდა, ამიტომ ეს უზადოდ იყო შეთანხმებული საპატიო თავმჯდომარესთან ქართული ოცნების. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც გარკვეული რუსეთის გავლენების და გავლენის პოტენციალის საქართველოს და რეგიონზე გადააზრების შედეგი, ვინაიდან მხოლოდ ბრმა ვერ ხედავს იმას, რომ რუსეთის პოტენციალი და გავლენები სერიოზულად იკვეცება.
3: როგორც ჩანს, ორბანის მარცხმაც და შეიძლება ასევე შეცვლილმა საერთაშორისო ვითარებამ უბიძგა ქართულ ოცნებას, რომ დათანხმებულიყო უკრაინის მხრიდან ინიციატივას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს აღდგენილი. ჩემი ვარაუდით, ქართული ოცნება შეეცდება უკრაინასთან ეს დიალოგის აღდგენა, უკრაინასთან აღდგენილი ურთიერთობები და უკრაინა თავად გამოიყენოს ცივილიზებულ სამყაროსთან ურთიერთობების აღსადგენა.
0: დაიცავს თუ არა საქართველოს ეკლესია დამოუკიდებლობას, რა განცხადება გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელში, მოვისმინოთ.
4: ის რაც იქნება გადაწყვეტილი ამ სინოდის მიერ, იქნება უშუალოდ ჩვენი ეკლესიის მომავალი, ჩვენი ეკლესიის დაცოცხლება კიდევ ერთხელ, თუ ჩვენი ეკლესიის გარუსება. პრაქტიკულად სახელმწიფო აღარიცავს დამოუკიდებლობას, სახელმწიფო ოცნების ხელში უკვე არის დამთმობ რეჟიმში რუსეთის მიმართ. ეხლა კითხვა დგას, ეკლესია დაგვიცავს, ეკლესია დაიცავს დამოუკიდებლობას, ეკლესია იქნება თავის სიმაღლეზე თუ არ იქნება. და აქ არავის არ შეცდეს არაფერი. როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნით ამ კითხვაში, ბევრად უფრო გამბედაობა სუფევს ეკლესიაში, გაჩრუმებული არავინ აღარ იქნება და რუსეთი რომ ამას ცდილობს, ეს გასაკვირი არ არის. გასაკვირი არის სხვა რამე, რომ დღეს შეიძლება არსებობდეს ჩვენს ეკლესიაში ადამიანები, რომლებიც მზად არიან, რომ მათ ემსახურონ და არა საკუთარ ქვეყანას და არა საკუთარ მრევლს და მოქალაქეებს.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი მონტენეგროში ვიზიტით იმყოფება. რა შეხვედრებია დაგეგმილი და რა აქტივობები ექნება პაპუაშვილს? ირაკლი მეზურნიშვილს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
5: საქართველოს უმნიშვნელოვანესია ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეისთან თანამშრომლობა. ეს არის ისტორიული თანამშრომლობა, მოიხსენებათ ყოველთვის ჩვენ აქტიური ვიყავით ამ მიმართულებით და ამ ფორმატ ჩვენ გამოვიყენებთ პირველ რიგში იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დავიცვათ, ჩვენი ევროპელ პარტნიორებთან იმ მიმდინარე საკითხებზე ვისაუბროთ, რა დღეს ხდება რეგიონში. დღეს რეგიონს აქვს ძალიან დიდი გამოწვევები და ჩვენ მაქსიმალურად ვნოვიყოთ ასე ვთქვათ თანამშრომლობაში, ვითანამშრომლოთ იმისთვის, რომ ის გამოწვევები და პრობლემები, რაც ჩვენი ქვეყნების წინაშე დგას, მაქსიმალურად იქნეს ეფექტიანად გადაჭრილი.
0: გასადენზე მომხდარი ავარიის გამო წუხანდელი ღამის პირველის ნახევრიდან დიდუბისა და ნაძალადევის რაიონებში გაზის მიწოდება ავარიულად 6000 აბონენტს შეუწყდა. ინფორმაციას და შესაბამისი ქუჩების ჩამონათვალს თბილისი ენერჯი ავრცელებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საფრანგეთის სასამართლო ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა. საუბარია საქმეზე, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო კამპანიის სარკოზის შტაბმა 2012 წლის არჩევნების დროს პიარ სააგენტო ბიგმალიონისგან 18 მილიონ ევროზე მეტი მიიღო, თუმცა აღნიშნული თანხების ოფიციალურ ხარჯებში დაფიქსირება არ მოხდა, რის გამოც სარკოზის ერთწლიანი პატიმრობა შეეფარდა. მალევე ეს ვადა 6 თვემდე შეუმცირეს და პატიმრობის ნაცვლად ელექტრონული სამაჯურის ტარების შესაძლებლობა მისცეს. თუმცა ახლა, როდესაც სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა, სარკოზი ამ სამაჯურსაც მოიხსნის. ირანის პარლამენტის სპიკერი მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფი პასუხობს დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას ჰორმუზის სრუტის გახსნის ოპერაციის პროექტ თავისუფლების შეჩერების შესახებ. ოპერაცია მენდე ძმაო ჩაიშალა, ახლა კი რუტინას დაუბრუნდეთ, ოპერაცია ფალსიოსი, წერს ღალიბაფი. შეგახსენებთ, რომ მანამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტეში საერთაშორისო გადაზიდვების აღდგენისკენ მიმართული მოკლევადიანი ოპერაცია მოკლე პერიოდით შეჩერდება. იმის სანახავად შეიძლება თუ არა ირანთან შეთანხმება მის მიღწევა. თუმცა NBC News-ი წერს, რომ ტრამპმა პროექტი თავისუფლება მხოლოდ მას შემდეგ შეაჩერა, რაც საუდის არაბეთმა შეერთებულ შტატებს სამხედრო ბაზებსა და საჰაერო სივრცეზე წვდომა შეუზღუდა. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი რუსტემ უმეროვი მიმდინარე კვირაში მაიამიში გაემგზავრება, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს სტივ უოტკოპს შეხვდება. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. ვიზიტი იმ ფონზე იგეგმება, რაც რუსეთმა 8-9 მაის ცალმხრივად ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა. უკრაინამ დაუყოვნებლივ და სრულმასშტაბიანი ცეცხლის შეწყვეტა მოითხოვა, თუმცა ქვეყნის საჰაერო ძალების ცნობით რუსეთმა გუშინ 6 მაის ახალი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ აპრილის ბოლოს აზერბაიჯანში ვიზიტისას განაცხადა, რომ უკრაინა მზად არის მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდისთვის სამხრივ ფორმატში აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. სამშვიდობო მოლაპარაკებების მასპინძლობისთვის მზაობა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმაც დაადასტურა. ევროკავშირმა მოლაპარაკებების მიუხედავად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირება ვერ შეძლო. ამის შესახებ კვიპროსის ენერგეტიკის მინისტრმა მიხაილ დამიანოსმა განაცხადა. ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მომლაპარაკებლები შეიკრიბნენ, რომ გასული წლის ივლისში მიღწეულ შეთანხმებაში შესაძლო ცვლილებები განეხილათ, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. მოლაპარაკებები მომდევნო კვირებში გაგრძელდება. დამიანოსი აცხადებს, რომ ოფიციალურ პირებს მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი სწრაფად იმოქმედონ. ევროკავშირში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ენდრიუ პასდერმა განაცხადა, რომ შეთანხმება დაუყოვნებლივ

ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში მხოლოდ ერთმა მოთამაშემ შეძლო გოლის გატანა ან საგოლე გადაცემის შესრულება ერთ სეზონში პლეიოფის ზედიზედ 7 თამაშში და ის ხვიჩაკო არაცხელია. ლიგა 1-ის ოფიციალური გვერდი რასწერს გავეცნოთ. ხვიჩაკო არაცხელია შექმნილია ხელოვნური ინტელექტის მიერ ის მისტერ ჩემპიონთა ლიგა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

მოვიცნოთ რა მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში ფოცსა და ურექში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 20, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 22, 17 გრადუსი სითბოა ხულოში, ამბროლაურსა და ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, ქუთაისში 23 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, გორში 22 გრადუსია, გუდაურში 11, ბაკურიანში 13, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში 24, თელავში, გურჯაანსა და სიღნაღში 23 გრადუსია, რუსთავსა და საგარეჯოში 24, ხოლო მცხეთაში 22. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბოა.

0: 19.3 მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტსა და მიუნხენში 21 გრადუსია, პრაღაში 23, პარიზში 19, თელავივში 24, რომში 24, 25 გრადუსი იქნება ბაქოში, ერევანში 27, სტამბოლში 22, 21 გრადუსი სითბო იქნება კიევში, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 104.8.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-39.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ბრძოლა გაგრძელდება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების განცხადება. როგორ ეხმარება საქართველო პუტინს ნავთობის სანქციების გვერდის ავლაში? ნიდერლანდური მედიის სკანდალური სტატია. თეთრმა სახლმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი კონტრტერორისტული სტრატეგია გამოაქვეყნა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა ნავთობის მთავრობის კანცელარიასთან კიდევ ერთი ღამე გაათენეს. მშობლების ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯულაძის იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში ვიზიტს გამოეხმაურნენ. მშობლების თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრომ ზრუნვა მულტიდისციპლინური გუნდის შექმნაზე დაიწყოს, თუმცა ისინი ბრძოლას მანამარ შეწყვეტენ, ვიდრე სახელმწიფო ქვეყანაში აუცილებელ მედიკამენტებს არ შემოიტანს. მშობლების განცხადებებს მოუსმინოთ.
2: გაგზელდება მანამ სანამ ყველა მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება და მთავარი მოთხოვნა მაინც მედიკამენტებია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრომ დაიწყოს რუმვა მულტიდისციპლინური გუნდის შექმნაზე, უკვე სათანადო კლინიკები შეარჩია, თუ კლინიკა შეარჩია. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი გამარჯვება. მშობლებს ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ აგვაქვს, გარდა იმისა, რომ საზოგადოების მხარდაჭერით გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ სახელმწიფომ ეს მედიკამენტები საქართველოში შემოიტანოს და ჩვენმა შვილებმა მიიღონ აუცილებელი მედიკამენტები ამ დაავადების შესაჩერებლად.
3: მე მახსოვს ზუსტად ადრეს ვთქვი და გამემეორებ, როგორ გამოვიდა ბოლო არჩევნების დროს ბიძინა ივანიშვილი და თქვა, რომ ერთხელ კიდე უნდა შეგაწუხოთ ხალხო, ერთხელ კიდე მენდეთო. ანუ აიღო ხო პასუხისგებლობა თავისთავად. არავის არ ქონია არანაირ კომუნიკაცია. ჩვენ ისე იმ ეტაპზე ვართ, რომ ვიცხოვთ წამალს და ისინი ისე იმ ეტაპზე არიან, რომ მხოლოდ ტრაფარეტული ფრაზებით გვეხმიანებიან, ხან ტელეეკრანებიდან, ხან სოციალური ქსელებიდან. სამწუხაროდ ისევ ესე წვიმაში, თქვენ ნახეთ ალბათ რა კადრები იყო, წვიმაში ვათენ ვაღამებთ.
0: ფანტომური ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა როგორ ეხმარება საქართველო პუტინს ნავთობის სანქციების გვერდის ავლაში? ამ სათაურით ნიდერლანდური ანალიტიკური და მედია პლატფორმა ყულევი სპორტის შესახებ კრიტიკულ სტატიას აქვეყნებს. საგამოძიებო სტატიის მიხედვით საქართველოს შესაძლოა რუსეთისთვის ნავთობზე დაწესებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის ერთ-ერთ არხად გამოიყენებოდეს. ექსპერტების შეფასებით რუსული ნავთობპროდუქტები შესაძლოა ქართულ პროდუქტად გარდაიქმნებოდეს და ევროპულ ბაზარზე ამ გზით გადიოდეს. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ობიექტი რუსულ ნავთობპროდუქტებს ისე ყიდის, თითქოს ისინი ქართული იყოს, რამაც პორტი ევროკავშირის სანქციების რისკის ქვეშ დააყენა. სტატია ყურადღებას ამახვილებს რუსეთთან დაკავშირებულ ბიზნეს კავშირებზე ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებსა და ექსპორტის რეკორდულ ზრდაზე, რის გამოც ყულევის ტერმინალი ევროკავშირის შესაძლო სანქციების რისკის წინაშეც აღმოჩნდა. ქართული ოცნების გუნდის წევრის იუსტიციის მინისტრის პაატა სალიას განცხადებით, მოსკოვის მექანიზმის დასკვნა და რეკომენდაციები მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებს სცილდება. სალიას ეს განცხადება მოისმინოთ.
4: თავშევიკავების სიმართლებით ხო დასკვნის კრიტიკისაგან, თუმცა ის რეკომენდაციები, რაც აბოლოთ ჯამში დასკვნა გასცა, ყველანაირად ცდება მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებს.
5: რომელი რეკომენდაცია მაგალითად, რომ გამოიციოთ თქვენ დამოუკიდებელმა სტრუქტურებმა გამოიციოს წამების და არადამიერ მოპყრობის ფაქტები? ბატონო ბატა, შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ერთი საქმე, როდესაც სამართალდამცველი დაისაჯა იმის გამო, რომ კონკრეტული მომიტინგის წინააღმდეგ მან განახორციელა ძალადობა? ერთი სპეცრაზმელი დაისაჯა ამ საქმეზე?
4: ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება.
5: რომელი სპეცრაზმელი მიეცა პასუხისგებაში იმის გამო, რომ მათ წინააღმდეგ განხორციელდა ძალადობა? მაგალითად, ფორმულა ჟურნალისტი გურამ როგავა კაცში კარგად ჩანს, როგორ უსწორდება სპეცრაზმელი ჟურნალისტ მოვალეობის შესრულების დროს. დაისაჯა ეს ადამიანი?
4: სპეცრაზმელის სახე ჩანს უკვე.
5: დიახ, ჩანს. რატომ არ ხდება იდენტიფიცირება? რატომ ვერ ხდება?
4: ესეც ამ ეტაპამდე ვერ მოხდა. მიმდინარეობს გამოძიება.
5: ან პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ვერ მოხდებოდა.
4: საქმეები, რომელიც ინდივიდუალზე გამოიძიო, არის საქმეები, სადაც არის გართულებული ობიექტური მიზეზების გამო მტკიცებულებების მოპოვება.
5: თაგი სასამართლოში თუ წავა ეს საქმე, ბატონო, ბატონო, თქვენი უწყება წარმოადგენს საქართველოს ამ შემთხვევაში.
4: ასეთ რეკომენდაციებს რო გასცემს ეს დასკვნა, სწორედ ამიტომ არის არასერიოზული და სწორედ ამიტომ ჩავთვალეს საჭიროდ მისი კრიტიკა. სხვაგვარად ესეთი დასკვნები რო არ დაეწერა, არ შევიდოდი ამ დასკვნის კრიტიკაში, მაგრამ ის რაც ექსპერტმა დასკვნა წელში რეკომენდაციებს საფი დაწერა, რომ ევროპულმა ქვეყნებმა სტრასბურგის სასამართლოში უჩივლო საქართველოს სახელმწიფო
5: ეს გამოუძიებელი საქმეების შემთხვევაში.
4: მეორე ის, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლო საქართველოს, ეს არის ახლა წარმოუდგენელი. აი ეს ახლა მხოლოდ ერთი მხარის განცხადებები, ამ შემთხვევაში დაუსაბუთებელი და არა ის ახლა ჩვენს მიერ წარმოგენილი მტკიცებულებები, რაზეც მათი მხრიდან იყო მოთხოვნა წარუდგინეთ, იმაზე უფრო ადრე ვიდრე ითხოვდნენ, თუმცა არც ერთი ეს დოკუმენტი დასკვნაში არ მოხვდა. არა ჩვენს ეს კითხვებს რატო არ ხდება ესეთი მათ მიერვე მოთხოვილი დოკუმენტები დასკვნაში, არა ჩვენს კითხვებს ის, რომ რატო არის დასკვნა ძირითადად დაპარებული რაღაც პოლიტიკურ განცხადებებზე, გადაუმოწყებელ ფაქტებზე, როცა გეკითხება შესაძლებლობა, გეკითხათ ერთხელ ბატონის მიმართ, თუმცა ეს დასკვნა დაწერა, რატო არ გაითვალისწინა საქართველოს მთავრობის მიერ გაგზავნილი დაახლოებით 150 გვერდიანი ინფორმაცია.
0: არც ერთი ფაქტი ამ ტელევიზიების მიერ გაშუქებული არ არის არასწორი, ცრუ, შეუსაბამო და პროპაგანდისტული. ამის შესახებ კი პატასალიამ ტელეკომპანია იმეცსა და პოსტივის შესახებ განაცხადა. მისივე თქმით, დიდი ბრიტანეთის მიერ აღნიშნული ტელეკომპანიების დასანქცირება სიტყვის თავისუფლებაზე თავდასხმა. სალიას ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
4: რომ თავდასხმა არის სიტყვის თავისუფლებაზე და სხვა არაფერი. მეორე, დაასახელო, როცა საუბარი პროპაგანდისტულ ტელევიზიას, დაასახელო კონკრეტული ფაქტები. დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილება არის გასაჩივრებული ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა, მას თავისამართლებრივი პროცესი აქვს, სამწუხაროდ ძალიან გაჭიანურებული პროცესი არის, იმიტომ რომ სამი ინსტანცია ფაქტიურად BBC-ს დაწილშია და შემდგომ გადავა მარეგულირებულ ორგანოში. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, აქვს ნამდვილად საბოლოო ჯამში გამოჩნდება, რომ ეს გადაწყვეტილება მათი მხრიდან იყო დაუსაბუთებელი. თქვენ დაიწყეთ საუბარი ისო მოსაზრებებზე, აბსოლუტურად მოსაზრება ადამიანს შეიძლება, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ქონდეს და ამ მოსაზრების ჩახშობა არის სწორედ სიტყვის თავისუფლებაში.
5: ამ მოსაზრების საფუძველზე მიიღოს
4: ბრიტანეთის გადაწყვეტილებაში, დიახ, ამ შემთხვევაში მოსაზრებების საფუძველზე იყო გადაწყვეტილებაში, რომელიც მიღებულია და ამას რა თქმა უნდა სამართლებრივი პროცედურების დროს აუცილებლად გავაჟღებ, წერია კიდევა ჩვენს მიერ წარდგენილ საჩივარში, რომ არც ერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც შეიძლება დაკვალიფიცირდეს როგორც საფუძველი პროპაგანდისთვის, არ არსებობს. არც ერთი ფაქტი ამ ტელევიზიების მიერ გაშუქებული არ არის არასწორი, ცრუ და შეუსაბამო და პროპაგანდისტულად წარმოჩენილი.
0: თბილისში ყაჩაღობის მძევლად ხელში ჩაგდების და კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის ბრალდები წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თანამსახურებთან ერთად მიმდინარე წლის მარტის თვეში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების ბინაში მოტყუებით შევიდა. ბრალდებულმა ცივი იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობის მუქარით ბინაში მყოფ მოქალაქეებს თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს, მათ კუთვნილ თანხას და ძვირად ღირებული ტექნიკის უკანონო დაეუფლნენ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. სამართალდამცველებმა აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეზე 7 პირი მომხდარიდან მალევე დააკავეს, ხოლო სხვა პირების დადგენის და დაკავების მიზნით საპოლიციო ღონისძიებები მიმდინარეობდა. პოლიციამ დანაშაულში მონაწილე კიდევ ერთი პირი გორის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულის სახით დააკავა, წერს თამაზაშვილის უწყება. დღეს 7 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში დანაშაული კი 14 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულ საქმეზე კი ჯამში სულ 8 ადამიანია დაკავებული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თეთრმა სახმა ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი კონტრტერორისტული სტრატეგია გამოაქვეყნა. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ დამტკიცებული კონტრტერორისტული სტრატეგიის დოკუმენტში ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვის მთავარ საფრთხეებად ნარკოკარტელები, ისლამისტური და რადიკალური პოლიტიკური დაჯგუფებებია დასახელებული. გერმანიას რეალური დენაციფიკაცია არ გაუვლია. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის დიმიტრი მედვედევის სტატიაშია ნათქვამი. მედვედევმა სტატია გამოაქვეყნა სათაურით: გერმანიის ახალი მილიტარიზაცია, სულის აღზევება თუ თავზე ხელახებული რევანშიზმი. მედვედევი აცხადებს, რომ რუსეთსა და გერმანიას შორის ომის შემთხვევაში გერმანიის სამრეწველო ინდუსტრია სრულად განადგურდება და ევროპული ცივილიზაციის არსებობაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. Bloomberg-ის ცნობით, ჩინეთის ფინანსურმა მარეგულირებელმა ორგანომ ქვეყნის უმსხვილეს კრედიტორებს რეკომენდაცია მისცა, დროებით შეაჩერონ სესხების გაცემა იმ ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოებისთვის, რომლებსაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანულ ნავთობთან კავშირის გამო სანქციები დაუწესა. სანქციები შეეხო მათ შორის ჩინურ ნავთობტერმინალს, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების მიხედვით 2025 წელს ათეულობით მილიონი ბარელი სანქცირებული ირანული ნავთობი შეიძინა. გამოცემა ევროაქტივი, რომელიც ევროკავშირის პოლიტიკას აშუქებს, წევრი სახელმწიფოების მთავრობებისთვის მომზადებულ კონფიდენციალურ მონაცემებს გაეცნო. გაირკვა, რომ 2025 წელს რუსეთის მოქალაქეებმა შენგენის ვიზის მისაღებად 660

თან ერთად FM 102.8 თქვენი განწყობის

FM 102.8.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მიოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

გადაარე ღამე ერთთან ერთად FM 102.8 თქვენი განწყობის თანხა.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

გადის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.